0: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מתכננים את החופשה הבאה? אלו היעדים הכי מומלצים לשנת 2027, עם כמה מקומות מאוד מפתיעים. 50 גרם חלבון בשתי דקות. הכירו את הטרנד החדש שכובש את הרשת. יווניה מבית ממליצה לטברנות, המעדניות והמאפיות שהן תחנות חובה בחופשה הבאה שלכם באתונה. בדקנו מה חדש בדיסני פלוס. האפליקציה החדשה מציעה חוויית צפייה משודרגת, המלצות אישיות ועוד חידושים שכדאי להכיר. וגם הסדרות החדשות שעולות החודש ואסור לכם לפספס, כמו העונה החדשה של הקרדשיאנס. כל מה שכדאי לדעת בוואלה תרבות. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין. עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באי ממתנה. ועכשיו, סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: שלום.
3: כן, מי זה?
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
2: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
3: תורה, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי ש טרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
11: פרטנר ב...

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
4: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
3: את ברגוע, כמו שאומרים.
4: כן.
3: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: השבוע בבוקר חדש, בוקר פרו, המשחק בחסות בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפו, תיכנסו לאתר הבנק. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
2: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, ראש הממשלה

0: בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. פרסום ראשון של פרשננו בוושינגטון, ברק רביד.
1: בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות בישראל. אחת הסיבות שנתניהו הציג היא צעדים חדשים ומדאיגים שאיראן מבצעת בתחום הגרעין. חידוש המלחמה בעיתוי הנוכחי יהיו לו השפעות מרחיקות לכת גם על הבחירות בישראל וגם על הבחירות בארצות הברית. אף שהנשיא טראמפ כבר הודיע פומבית שהוא לא יתקוף באיראן לפני הבחירות, גם בצהל וגם בפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית שומעים על דריכות גבוהה לקראת האפשרות שאולי הוא ישנה את דעתו.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו מודה כי ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל היה בישראל לפני 7 באוקטובר. למרות שבראיון שנתן אמש בערוץ 14 אישר נתניהו את הביקור, הוא שלל כי הוא זה שנפגש עם ראש המודיעין המצרי וטען כי אינו יודע מי כן נפגש עמו. שבועיים עברו מאז האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי, ועדיין לא ברור מי אחראי למחדל ומתי חברת התעופה האמירותית תחזור לישראל. בינתיים מתפתח משבר תעופתי שעלול להסלים גם למשבר מדיני, מדווח כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
2: למרות שבאופן רשמי פליי דובאי מבטלת את הטיסות עד ה-31 באוקטובר, פועל תאריך החזרה כבר הופך ללא ברור בכלל, וישראל דורשים אמירויות להגביר את רמת הבטיחות בנמל התעופה בדובאי, כמובן גם להחזיר את הפעילות של חברות התעופה הישראליות, אבל האמירותים לא מסכימים לכל הדרישות הישראליות. הם רואים את הדברים כפגיעה בכבודם, ומצהירים כי לא ישתפו פעולה בתחקיר עד שיקבלו אישור לחזור לטוס לישראל. בעקבות הדברים, המשלחת הישראלית שהייתה אמורה לצאת לדובאי לא תצא לשם בקרוב. כאן בישראל כועסים על התגובה שלהם, כך שלא ברור מתי נראה כאן שוב את פליי דובאי.
0: בחירות 2026, על רקע המצב בסקרים של מפלגתו של אופר וינטר, אמש נרשמה פרישה ראשונה מהמפלגה. פרסם לראשונה פרשננו הפוליטי, עמית סגל.
3: פורש ראשון ממפלגת עמך ישראל של אופר וינטר, דודי בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון, אחת הדמויות הבולטות ברשימה, הודיע לוינטר אמש שהוא פורש על רקע הסקרים שחלקם מנבאים לוינטר עם מעבר של אחוז החסימה. הוא נימק את העניין בכך שבסופו של דבר הוא לא מעוניין לשרוף קולות של בוחרים, והדבר מגביר את הלחץ על וינטר עצמו לפרוש. הוא כרגע מתעקש, אני רץ עד הסוף, אם אני לא אעבור, זו אשמת נתניהו.
0: עכשיו תחצית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום רביעי. מה קורה?
1: היי.
0: וואלה.
1: זמן טס.
0: זמן טס.
2: כן, כן.
0: זמן טס כשנהנים אפילו, אני אוסיף.
2: גם כשלא.
0: כן. טכנית הוא עובר אותו דבר.
2: צריך לדבר על הרעיון הזה.
1: כן.
0: אבל אנחנו כאילו במערכת בחירות די מגניבה מבחינת כל הדברים שמתפרסמים בה. אני יודע ש... זה יהיה כמו קומדיה טרגית בסופה, כן? אבל לפחות הדרך היא משעשעת. תקשיבו, כל הדברים שמתפרסמים כמעט על בסיס יומי.
1: כן, כן. זה ממש כמו באמת סיום של סדרה שצריך להריץ, צריך להתקדם כאילו לעבר הסיום מהר.
2: זאת אומרת, איך הם התפרו את כל הדמויות האלה בשלושה פרקים שנשארו בלי להשאיר קצוות פתוחים?
1: ממש, ואז הם תופרים בצורה כאילו מטורפת, והקצב נהיה משוגע.
0: וכאמור, הסוף ידוע מראש. זה אני רק אומר, כן? ידוע לצערנו, לצערי לפחות מראש.
1: סליחה?
0: מה?
1: איזה סוף?
0: סוף של הממשלה הבאה שתהיה פה, כן? שכאילו לא תהיה כמו שאני רואה את זה עכשיו, כאילו במקרה הטוב יש טקו בין הגושים, כן? במקרה הטוב. הלוואי.
1: אנחנו לא יודעים. אנחנו באמת לא יודעים. כן, כנראה יהיה טקו בין הגושים, אבל אנחנו גם לא יודעים מה עכשיו...
0: אני לא אופטימי, בוא נגיד ככה. אוקיי, הייתה אופטימיות?
1: כן, אבל...
0: שכאילו...
1: אבל שוב, יש עוד גם... יש עוד יחסית זמן, זה בדיוק, בגלל שזה הישורת האחרונה, דברים מוטרפים יכולים לקרות.
0: אבל מה שמדהים שכבר קרו בדיוק. כל הדברים הכי מוטרפים שאפשר היה לעלות על הדעת.
2: בדיוק. אנחנו לא...
1: אגב, קרה שבעה באוקטובר.
2: בדיוק, כן. והרפורמה לפני, כאילו, אנחנו לא מרחק משהו מוטרף מלנצח.
0: אין יותר מוטרף מזה. זה הכי מוטרף שהיה יכול להיות. ועדיין, כאילו, אם הבחירות היו קורות, סבבה, בנובמבר 23, כן. אבל אנחנו רואים זה באמת, אני לא מצליח להבין את זה כאילו מבחינה רציונלית בשום צורה, אבל עצם זה שכאילו היה שיפט חזרה אחרי דבר כזה, זה משהו בלתי נתפס בעיניי. שלא לדבר על כל הדברים שגם התגלו מאז. ואפילו אני לא מדבר על אזהרות שסבבה בתוך הקונספציה אולי פורשו לא נכון, אבל קטר, כל הדברים האלה שקרו ומתפרסמים אז... כן, יש... אני לא מצליח להסביר את זה, אבל זה פשוט ככה, ולכן כאילו אפשר להנות מהדרך עד שהמציאות שוב תאכזב.
2: כן, אתמול שתפתי כלים בלילה, וקפץ לי ביוטיוב הרעיון של ביבי אתמול מהפטריוטים. ואתה מבין איך? אתה מבין איך? כאילו גם מצד אחד זה שהוא בנה אקוסיסטם שלם ש... משרת את הנרטיב שלו בדיוק כפי שהוא היה רוצה. וגם אתה יושב ואתה רואה אותו כאילו מדבר על מנהיגים זרים, ורוב הרעיון שלו הולך על זה, ואז אתה משווה את זה לגריבים שלו, והמנהיג שהם מדברים עליו הוא ביבי. אז אתה אומר, כן, ברור, זה ברור.
0: כן, אבל יחד עם זאת, לשבת בפטריוטים ופשוט לשקר,
2: לכן אני אומר, זה האקוסיסטם שהוא בנה סביבו, שתפור לנרטיב שלו.
0: מה זה אקוסיסטם שבנה סביבו? התקשורת, אבל הציבור שמצביע לנתניהו, למשל אתמול בפטריוטים, הוא יושב ואומר, כי הוא גם שינה גרסה, אגב בוא נדבר על שינוי הגרסאות, פתאום כן הוא יודע שנחת מטוס מצרי, שעם ראש המודיעין המצרי לפני השבעה באוקטובר, נחיתה קצרה לשעה, פגישה וזה, כן? פתאום הוא יודע, דבר שכאילו... הוא לא ידע עד לא מזמן. ממתי ראש מודיעין נפגש עם ראש מדינה? לא קרה לי פעם אחת, אין דבר כזה. כך הוא אמר אתמול לפטריוטים.
2: וזה קרה גם ב-2021 ולדעתי גם ב-2015.
0: כן, הנה אפילו פוסט שלו מ-2021. בפגישה עם ראש המודיעין הכללי המצרי, אבס קאמל, לדיון על חיזוק שיתוף הפעולה בין ישראל ומצרים. עכשיו, זה אפילו לא גרסה של מישהו אחר. זה הוא כתב את זה, כן? פוסט. שלו שמספר על פגישה עם ראש המודיעין המצרי.
2: כן, אבל זו דוגמה כל כך טובה למה שאני אומר, כי כל העיסוק הזה בהאם ביבי, האם ראש המודיעין המצרי היה פה ונתן הזהרה, זה משרת את ביבי, בגלל ש... לכולם ברור שאם הייתה הזהרה כזאת, היא הגיעה גם למערכת הביטחון עצמה.
0: אז למה זה משרת את ביבי?
2: בגלל שכל העיסוק בהזהרות האלה, לדעתי, הציבור מפרש אותו כעיסוק עקר, כשהעיסוק בהקשר של ביבי בשבעה באוקטובר צריך להיות על המדיניות ארוכת השנים שלו.
0: נכון.
1: זו הנקודה. לגמרי, להיכנס לדברים הקטנים, כי הוא מוכיח, הוא עכשיו נגיד נותן איזשהו סיפור קש, על באמת ראש המודיעין המצרי שהגיע, והוא אומר, אני לא נפגשתי איתו. ואז אנשים הולכים לבדוק האם הוא נפגש איתו. ואז בסוף הוא לא נפגש איתו. יכול מאוד להיות שהוא לא נפגש איתו. הוא גם התחיל, הוא גם זרה שם שאלה של, אני רוצה לדעת מי כן נפגש איתו.
0: שזה גם מטורף.
1: שזה גם, כן, יש כאן מישהו...
2: עוד שקר, איך זה משרת את ביבי.
1: לא, אבל זה בגידה, זה לרמוז על זה שיש מישהו שידע, והכשיל אותו, הוא גם אמר, זה בן אדם שמנסה כאילו להפיל אותי, ואני רוצה לדעת מי זה.
2: ולכן כל העיסוק הזה משרת את ביבי, וכאילו זה שהתקשורת התמכרה לה לתפוס אותו? הנה, תפסנו אותו, תפסנו את הראייה, תפסנו את
1: זה. אבל כן, לא סיימתי שזה מה שאני אומרת, שברגע שהוא מוכיח את הדבר הזה, שהוא לא נפגש עם ראש המודיעין המצרי, הוא אומר, הנה, אתם רואים? הכל שטויות. ספרי לכם שטויות, והנה, בדבר הזה, אני צודק, הוא יודע ששם הוא כן דובר אמת, ואז זה משליך על הכל. אז מי אמר שדיברו איתו מהאמירויות, MBS? בגלל זה באמת להיכנס לכל הדברים האלה, זה אחרי שהוא יצא מחיינו, כי הוא כבר עשה מספיק נזק, בשביל לצאת מחיינו.
2: מיליון אחוז. כן, לחזקה כן. גם על התקשורת וגם על הפוליטיקאי שמולו, לעשות סדר עדיפויות, להתאפק עם דברים שמרגישים כמו, הנה, הנה, הנה, תפסנו את ראיית הזהב ללמה ביבי הוא ה... זה... לא, לדבר על הדברים העמוקים.
1: לא, אבל נכון, אבל מצד שני, את
2: ולבקר אותו איפה שצריך.
1: נכון, אבל מצד שני, אני מדברת תקשורת. אתה לא תפרסם, אתה חייב לפרסם, אתה מחויב לפרסם.
2: ברור, השאלה כמה משקל
1: אתה תיתן. זה שכאילו אתה מתחיל להיכנס למה יהיה נכון כדי שהוא לא יהיה כאן ראש ממשלה, דווקא זה חוטא למקצוע. זאת אומרת, זה דבר שאתה כבר אומר, אני מכניס כאן שיקול פוליטי, ואני מתערב בחשיבה הביקורתית.
2: לא, זו בבירור לא צריכה להיות המטרה, רגע, אני רק אענה לנקודה הזאת, זו בבירור לא צריכה להיות המטרה של התקשורת, אבל...
1: נכון, אתה חייב לפרסם, מה זאת אומרת?
2: אבל יש כאילו גם שאלה של כמה משקל אתה נותן לכל דבר, לא בשביל להפיל את נתניהו או לא להפיל את נתניהו, אלא כי מה החשיבות של הדבר הזה? מה החשיבות של ביקור ראש המודיעין המצרי לעומת המדיניות ארוכת השנים?
1: אבל זה המשקל שבאמת נתניהו נתן לזה הרבה מאוד משקל יחסית לדברים אחרים, כי הוא יודע שזה משרת אותו.
0: אבל אני גם לא יודע אם זה משרת אותו, אני חושב שמי שזה משרת אצלו איזשהו טיעון של הנה רודפים את נתניהו ולא ידע, הוא מראש רוצה להצביע לנתניהו. מי שכאילו באמת עם חשיבה מפוקחת ושומע, אתה מבין שזה רק בקצה של הקצה, כמו שהמדיניות שהובילה לאורך שנים. אגב, אתמול שמעתי, זה מזכיר לי רעיון מרתק עם אלי גרונר, שהיה ראש לשכתו של בנימין נתניהו, נדמה לי מ-2015 עד 2018,
2: מנכ"ל משרד ראש הממשלה,
0: איש אגב ימין, אידיאולוג ימני, ליברטריאני אפילו, זאת אומרת ברמה כלכלית, בעד חירות וצמצום מדינה, אדם שוב לא שמאל בשום צורה, ודעתי גם גר בהתנחלות, מישהו שבאמת היה בשר מבשרה של לשכת נתניהו עד 2018, מתראיין לגילי כהן ולחן ליברמן, חצי שעה, שומטת לסת, במובן שהוא אומר, אני לא חושב שנתניהו ידע, אני חושב שהוא פירש לא נכון, כמו כולם שהיו שבועים בקונספציה. הדבר שמזעזע זה היעדר האסטרטגיה. הוא אומר, במובן הזה, שוב, זה אדם שהיה אחד האנשים הכי קרובים לנתניהו, והוא סופר ימני, כן? לפעמים היה קשה לי לשמוע דברים שהוא אומר, אבל הם כן מנומקים ומנוסחים היטב. הוא אומר, במובן הזה, אנחנו במצב היום גרוע יותר משישה באוקטובר, כי אין היום אסטרטגיה, אין היום שום דרך למדינה, אנחנו שוב מנוהלים ומתנהלים, לא מנהלים. הוא אומר, סיפוח אסטרטגיה. החזרת שטחים תמורת איזשהו סכם, זה אסטרטגיה. כיום אין כלום. במובן הזה, אנחנו שוב נכנסים לתוך החלה, התנהלות, היגררות. זה באמת...
2: וזו הביקורת שהייתה צריכה להישמע על ידי האופוזיציה ו... על ידי התקשורת, 108 באוקטובר ואלה.
0: נכון, אבל שוב להאשים את האופוזיציה ואת התקשורת במעשים של מישהו אחר.
1: אני גם לא חושבת שזה, אני גם חושבת כן, זה לא להאשים, שכל הזמן, אני חושבת שהתקשורת לא הפסיקה לדבר על זה שלנתניהו אין מדיניות. אני חושבת שזה באמת דבר שככה כל דיון באולפן שאני ראיתי, שמתעסק באמת בהיבט המדיני, במיוחד כשכבר ההיבט הצבאי, אמר, והביטחוני אמר, אנחנו סיימנו את שלנו, היה כל כך הרבה דיבור על זה שלנתניהו באמת אין מדיניות, לא במלחמה בעזה וגם לא לעתיד. בהקשר של מערכת הבחירות, המדיניות כפי שהיא נשמעת בתקשורת, כן, שמציגים אותה, זה מדיניות ההפחדה, מה שהוא עושה כבר 30 שנה. זה כן דבר שנשמע, להגיד שזה לא דבר שנשמע,
2: אבל את לא חושבת שזה נבלע בתוך ביבי מנהל מלחמה רק בתור שיקולים פוליטיים, ביבי רוצה להפקיר את החטופים, ביבי ידע והסתיר את זה ממערכת הביטחון, כמו שכאילו נרמז בפרסום של שלומי אלדר ורות יובל. כל הדברים האלה, כל הדברים האלה
1: שהם שואלים על סדר היום,
2: כל הדברים האלה שהם מרגשים והם אקסייטינג והם אינטרטיינינג והם מה שהתקשורת יודעת שמביא קליקים, so to speak, סליחה, אפשר להגיד, זה, והאופן שבו ראשי האופוזיציה, כן, קופצים על המציאה כל פעם כמוצא שלל רב, אז כן, בעיניי זה כאילו להתמכר לתמריצים של הטווח הקצר, ואז לא להבין למה האמינות שלך נשחקת בטווח הארוך מול הבוחר.
0: שוב, אני חושב שזה קצת האשמת הקורבן באיזשהו אופן, אבל בסדר,
2: הם לא קורבן, זה לא האשמה.
0: אנחנו בתוך, אנחנו קורבן, אנחנו קורבן של האיש הזה, כל הציבור.
2: לא האופוזיציה, לא התקשורת.
0: האופוזיציה היא לא קורבן, לא, האופוזיציה הביאה את עצמה בעמל רב למצב שבו היא נמצאת. אבל אני ממש ממליץ על הפרק הזה, זה מאוד מאוד מסקרן. וכן, המדיניות הייתה שצריך לתחזק את חמאס, במילים האלה. זאת אומרת, שם, זה לתחזק את חמאס עם כסף, עם זה, כדי שיהיה שקט. ולא לפתור עם איזשהו חזון מדיני, במובן הזה הקשל הוא קטסטרופלי. אפשר להגיע לצחוקים אבל?
2: כן, סליחה.
0: מיכאל שמש הביא אתמול בערוץ 13... עוד ציטוטים בין התכתבויות בין אוריך ופלשטיין. זה כזה מעיין שופע. דברים אבל באמת מטורפים. כלומר, שוב, לפי מה שעולה, אוריך, שהוא כאילו באמת המתפעל והמעריץ מספר אחד של נתניהו, הדברים שהוא אומר על נתניהו ואשתו, בוא נגיד ככה.
2: איך זה עובד שם?
0: כאילו, זה בוז כללי להכל. אני מפרש את זה כאיזה מתחושת עליונות, שחרון כוח, כי אתה נמצא כן במוקדי הכוח וההשפעה הכי גבוהים.
2: המון זמן, וגם לא כאילו, אתה מצליח לעמוד מול הרבה מאוד ניסיונות להסיר אותך ממוקדי הכוח.
0: ואתה מתפעל ושופך דלק, זאת אומרת, הדלק שלך הוא שפיכת הדלק. וזה מטורף, כלומר, גם תינופת על נתניהו, שהוא נראה זקן, ושנגמרה לו הסוללה, ושהוא הכי גרוע בתדרוכים, שהוא עושה נזק, שהוא פוגע בעבודה שלו. זאת אומרת, זה באמת, כאילו, התבלבל האיש כנראה מי ראש הממשלה ומי היועץ שאיננו עובד משרד ראש הממשלה גם וזה, למרות שהוא עולה על מדים, כל הדבר הזה. שם איזה בלבלת מוחלטת בהיררכיה.
1: שאולי זאת, זה לא בלבול. אולי באמת בסוף אוריך הוא כן הרבה יותר מתווה את המדיניות של חוסר המדיניות, של הכאוס, מאשר נתניהו, שבסוף אומרים לו, יהיה טוב אם אתה עכשיו תלבש ג'ינס. וג'קט באמת.
2: אגב, חלק משקרון הכוח הזה זה גם זה שביבי, אחרי כל מה שהתגלה על אוריך, לא מתנער ממנו, מפטר אותו, מתרחק ממנו, אלא ההפך, רק מקרב אותו אליו.
0: כי מי יודע מה הוא יודע, מי יודע מה הוא.
1: זה יכול להיות עד מדינה, אמא.
0: כן.
2: כפי שהיו רבים וטובים לפניו.
0: כן. כל מיני דברים כמו, דברים באמת, מהכי... באמת מאיזה מין בוז לזקנתו וחוסר תפקודו, ואם האיש הזה אומר על נתניהו, אלוהים שמור מה כולנו כאילו צריכים לחשוב, עד לכל מיני דברים מטורללים לגמרי, וכמובן שפת ביבים, אבל זה התכתבות פרטית של וואטסאפ בין אנשים, אני לא שופט, למרות שכאילו, מה זה הביטוי הזה, מבלבל לי את הגויאבות, היא מבלבלת לי...
2: איך?
0: גויאבות. אני לא שמעתי איפה מתייחסות לאשכים כגויאבות.
2: לא, יש גויבוס, שזה כאילו...
0: יש גויבוס.
1: יש גויבוס, שזה נתניהו כבר אמר, דיבר בריאיון.
0: נכון, אבל זה ביצים.
2: נכון, אבל אם היא מבלבלת לו את הגויאבוס, אולי זה כאילו עברות חמוד של גויבוס, מבלבלת לי את הגויאבות, אתם מבינים מה אני מתכוון?
0: יכול להיות,
2: למרות שלהתייחס לוויבוס שלך,
0: בספרדית.
2: גם להתייחס לוויבוס שלך כגויאבוס זה כאילו...
0: או שזה אוטו-קורקט, אולי הוא רצה לכתוב וויבוס והאוטו-קורקט תיקן את זה לגויאבוס.
1: כן.
0: או שהוא מתייחס להשכב כגויאבוס, זה גם... בוא, אני אוהב גויאבוס.
2: כנות מרעננת, כן.
0: זה ריח מסריח, כן, אבל בוא, אז אולי בגלל זה...
2: באופן הזה זה נאמן ל...
1: בקטר מגדלים גויאבוס?
0: אחרי יום שלם של רעל ודלק, לא פלא שהגויאבוס הן גויאבוס.
2: בהחלט.
0: כל מיני דברים כמו שהוא מבקש מאלי פלדשטיין, שאם הוא יכול לדאוג לזה שיהיה אייטם, על זה ששרה תלבש ז'קט כתום. באיזה עצרת באום, אני לא זוכר איפה.
1: חליפה כתומה.
0: חליפה כתומה, כהזדהות עם משפחת ביבס. שהוא חייב שיהיה אייטם על זה, שתרד לו מהזין. ככה כאילו, כן.
2: וואו.
1: כן, כותב לו, והוא כזה, תקשיב, ופלדשטיין...
2: העיקר את גויאבות הוא צנזר. זה כל כך מצחיק.
1: ופלדשטיין עונה לו כזה די בענייניות, כאילו הוא פשוט כותב כזה מטפל. והוא אומר, אנחנו צריכים את זה. כאילו כנראה, מבינים שיש שם לחץ שמתנהל על אוריך, והוא כותב לו כל הזמן, מטפל, מטפל, והוא כזה כותב, יאללה, שתרד לי מהזין, שתרד לי מהזין, וכאילו הוא מתחיל, היא מבלבלת לי את הגויאבות, ופלדשטיין, אפילו הוא כאילו כל כך אדיש לזה, כי לדעתי כבר, כי זאת השפה, זאת אומרת, מבינים מזה שככה הם מדברים.
2: זה לא חריג.
1: כן, והוא כזה, היא מבלבלת לך כאילו את הזין, מטפל. כזה.
0: ובוא נזכור שוב, אני הולך למשנתך, שכאילו זה בקצה של השטויות. זה הניסיון לפגוע בעסקת חטופים, הדלפת מידע ביטחוני מסווג, אלה גם הדברים המהותיים ברומן הזה של שניהם. הצחוקים על שרה וזקנתו וחוסר תפקודו של נתניהו, זה...
2: פיקנטריה.
0: את יודע מה, חוסר תפקדו של נתניהו אולי פחות פיקנטריה, אם הוא עצמו אומר את זה. אבל כל הדברים מסביב, זה כן, זה הפן, זה הצחוקים. במהות יש פה נזק אדיר למדינת ישראל.
1: ובקצה, קצה, קצה הצחוק, זה הכתבים שחושפים את השיחות האלה, ואז נאלצים לתמלל את השיחה כשהיא משודרת במהדורה.
2: זאת אומרת, נאלצים כי כאילו את חושבת שהם לא נהנים מזה קצת?
1: אני... נשמע שהם נהנים מזה.
2: אני לא יודע
1: אם... נשמע שהם נהנים מזה, והם יודעים שהם הביאו בנגר.
2: כן, בדיוק.
1: אבל הביצוע של מיכאל שמש לתמלול הזה הוא מרהיב.
2: אפשר לשמוע?
1: בטח. זה אצלך.
0: אוקיי.
1: לא?
0: כל הקטע שזה מפעילים מהטלפון, לא?
1: אפשר גם בגן. שמתי במגש.
0: אז יאללה.
1: לא,
3: חשבתי...
0: טוב, אני
3: אפילו מיצלח. אוריך, נהיה לי תחורים מהחיבור. פלדשטיין, חה. אוריך, הבן, נגמרה לו הסוללה שהוא מתייחס לבנימין נתניהו. פלדשטיין, חה, אין חוקים איתו. אוריך, התקשרתי לקיסריה, שרה ענתה לי. עזוב. פלדשטיין, חה, ענק. אוריך, קח בחשבון, ביבי מתדרך הכי גרוע בארץ. פלדשטיין, קבינט אתמול, כותרת דדי מאתמול. אוריך, מזה את המוח. אוריך מצטט הודעה, ראש המוסד הצטרף לעמדת ראש הממשלה בקבינט על שליטה ישראלית בפילדלפי. הפלדשטיין כן, חייב. אוריך וגלנט השתגע. פלדשטיין לגמרי, נגמר השיר. אוריך על נתניהו, לנו את העבודה וכולי עדיף לבד.
1: כן, כל מה שיש
3: אנחנו מדברים על שיחה נוספת, ששרה נתניהו נמצאת בביקור בארצות הברית, והיא מנסה לדחוף אייטם שקשור אליה דרך הדוברות של ראש הממשלה. הפעם היא רוצה תדרוך על הג'קט שהיא לבשה. אוריך, הגברת נתניהו תגיע לנאומו של ראש הממשלה בחליפה כתומה לאות הזדהות עם משפחת ביבס. יש לך איך לעזור לעשות אייטם איפשהו על זה? פלדשטיין, כן, מטפל. אוריך, היא מבלבלת לי את הגויאבות.
1: את זה לא מטפל.
3: פלדשטיין, מטפל. אוריך, אפילו מבזק או משהו, רק שיהיה צילום מסך, שיתראה לנו מה... פלדשטיין, קיבלת, אוריך, מלך, תודה.
1: תקשיבו, גם זה שכאילו באמת הקללות המצונזרות כמו איזה שיר ברדיו שכאילו שהוא לא עובר, ואחרי זה יש פתאום את השקט בקללות.
2: כמו אמינם כזה של הניינטיז, כן. חצי שיר זה השתקות.
1: זה השתקות.
0: חבל שהם לא עושים את זה כמו בראפ, ומחליפים כאילו מילים בעייתיות באיזה גרסת רדיו פרנדלי כזה.
1: כן,
2: מזמברלי.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר
0: בישראכרט.
4: התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תכלס הגויאבות זה קצת צנזור כבר מהבית, זה כאילו הוא ידע שזה יהיה בטלוויזיה. אתם מבינים מה אני אומר?
1: כן, בטח.
0: איליל, בוקר טוב.
5: בוקר טוב. כביש 4 עמוס בצומת ניצנים, דרך 70 בתמרה, בדרך 1 בקיבוץ גלויות, כביש 5 בראש העין מזרחת קסם, ודרך 40 ברמלה לוד.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם עוד יוזמה של הפועלים, פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים.

0: פועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וארבעה יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות, תיכנסו לאתר הבנק, כפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח באתר. ספרו לנו על מה כולם מתייעצים איתכם, אוקיי? על מה כולם רוצים להתייעץ איתכם. אם יש לכם איזושהי מומחיות בתחום מסוים, נשמח לשמוע. אתם גורו של משהו. מה? 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות פותחים

0: הפועלים. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
1: אדוויל פורטה חזק מהכאב. לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: אקו 99
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
6: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה, ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
7: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
8: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו בקולנוע.
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
10: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: בסדר הראלה, מה נשמע?
11: איפה אני תופסת אותך?
12: בזולה שלי יושב.
11: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
12: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
11: מתי חתונה?
12: יו, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במז

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: Let's pay, let's pay with
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
4: אלף, סטופ, רייש, רכזת גיוס. כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
5: All Jobs, לבחור נכון.
4: איך אומרים? מזרן או מזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: בוקר פרו, בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות, ייכנסו לאתר הבנק. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.
9: ספי, בוקר טוב.
10: בוקר טוב, מה שלומכם?
11: היי ספי.
12: היי ספי.
9: מה שלומך?
10: היי, מעולה.
9: יופי, רוצה 300 שקלים מקניות?
10: תודה, כן.
9: קיבלת? אנחנו עם בנק הפועלים ושירות פועלים פרו, שכולל 4 יועצים פיננסיים, יועץ השקעות, יועץ משכנתאות, יועץ פנסיוני, בנקאי מומחה. את כל זה אתם מקבלים אם אתם מצטרפים, פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים. גם הענק של עד 1,750 שקלים. ספרי ספי, לגבי מה באים להתייעץ איתך?
10: טוב, אני בכלל מורה למתמטיקה, אבל לפני שעשיתי הסבה להוראה, עשיתי תואר ראשון ושני במדעי הרפואה, בכיוון של מחקר רפואי, כן? אני לא רופאה, מבהירה לכולם, אבל זה מדהים לראות איך, קודם כל, אחי הגדול מתעצבן עליי שאין רופאה במשפחה בגללי, כי לא המשכתי לכיוון הזה, משפחה ואנשים בעבודה, חופשי מתייעצים על כל דבר שקשור לרפואה. האמת, התחלתי בספר חדש בספטמבר האחרון, אז שם עוד לא, אבל בכל המקומות הקודמים ממש יש אנשים קבועים ששריינו אותי בתור מפענחת בדיקות. אני מדברת גם על בדיקות הדמיה, בעיקר בדיקות דם. קצת הצטמצם אז שה-AI נכנס לחיינו, אבל יש אנשים קבועים שממש מתייעצים ושואלים עוד לפני שהם הולכים לרופא שלהם, או בזמן שהם מחכים לתור.
9: אבל זה לא שאין לך ידע רפואי, כאילו את לא רופאה, ברור, אבל כן למדת 5 שנים את מדעי הרפואה.
10: אני לא אומרת שאין לי ידע רפואי, בטח, אבל אני לא עכשיו הבן אדם הנכון כדי להציע טיפול.
12: זה גם להתחיל תמיד בדיסקליימר.
9: כן, כמו שהתחילה את השיחה איתנו.
12: נכון.
10: אבל כן, נגיד, אם מישהו עם אנמיה ותוהה מה לעשות בנידון, יש כאלה שאוטומטית רוצים לקחת ברזל. ברור שהמגלובין נמוך זה אנמיה. אבל אפשר לפי בדיקות הדם גם לדעת אם הבעיה היא לא ברזל, אלא נגיד חוסר בויטמינים, כמו חומצה פולית, B12, שזה משהו...
9: או שהמחסנים של הפריטין...
12: מה זה היה עכשיו הפלקס הזה על המחסנים של הפריטין?
9: למדתי מדעי הרפואה, אבל אני לא רופא. תגידי, למדת מדעי הרפואה כדי להתקבל לרפואה באמת בעתיד, בתור מסלול כזה עוקף מיונים וציונים?
10: לא, אבל אני מודה שקצת נהיה לי חשק, כי המון אנשים שלמדו לידי עשו את זה בשביל זה. נהיה לי חשק בזמנו, אבל אני מאוד מודה לעצמי שלא עשיתי את זה. אני אוהבת לישון.
11: בהחלט.
12: כן, עשית את החישוב שלך והלכת למתמטיקה.
11: זה קצת כמו מישהו שלמד, זה קצת כמו מישהו שלמד משפטים, אבל אומר לך, אבל אין לי חותמות, כאילו לא עשיתי את המבחני לשכה, אז אני לא יכול לעבור על החוזה שלך ולחתום. זה קצת כזה.
10: מה שמרתק אבל, שכשאני הולכת לרופאים מקצועיים, הם הרבה פעמים רוצים לשאול מה הרקע שלי, מהעיסוק שלי, הם מקבלים רקע כללי על הבן אדם. ברגע שהם שומעים מורה למתמטיקה, רופאים פתאום שואלים אותי על הילדים שלהם ומתמטיקה. בן 15, זה קרה לי כל כך הרבה פעמים.
11: ושם את לא נותנת? רק למדתי מדעי המתמטיקה.
9: למדתי חשבונאות, אבל לא מתמטיקה. טוב.
10: וזה תעודת הוראה יש.
9: כן, תודה ספי.
10: תודה.
9: ביי. ארנון?
13: אלן.
9: מה קורה?
13: טוב, טל.
11: מה קורה, ארנון?
13: אחלה, תום, אביה, איזה כיף.
9: ספר, ארנון, לגבי מה באים להתייעץ איתך?
13: אני נורא רוצה לפרגן לזאת שהייתה לפניי, כאילו, גם בדיקות הדמיה, גם מתמטיקה, וואלה, כבוד, יש לי קשר עקיף לנושא, אבל זה לא האישו.
9: אוקיי.
13: אני לפני 10 שנים בדיוק, באוקטובר 16, היה לי גירושים, גירושים קשים, גירושים מכוערים, גירושים עם תלונות, יש כאלה שיגידו תלונות שווא, יש שיגידו שלא, תלוי איך מסתכלים על זה.
9: משטרה וכאלה?
13: אבל כל זה, חקירה. אוקיי. לא מעצרים, לא שום דבר כזה, לא הרחקה מהילדים, שום דבר כזה. Mm-hmm. אבל כן היה חקירת משטרה.
9: אוקיי.
13: לא ניכנס לזה. זה מה שהיה לפני 10 שנים. מאז, אתה יודע, החיים יש להם כוח משלם, אני כבר בזוגיות שנייה, גרושתי כבר בזוגיות שנייה, הילדים גדלו, והפכו אותנו להיות סוג, אותי לפחות, הפכו אותי להיות סוג של גורו של איך להתנהל אחרי הגירושים. אנחנו מתנהלים לפעמים כתא משפחתי, עושים מסיבות יום הולדת ביחד.
9: עם גרושתך, למרות...
13: ברור.
11: למרות החקירה?
9: למרות הליך הגירושין היום?
13: היום, כן, הליך גירושי ארוך, קשה.
12: יאללה, מה אתם כבדים?
13: התקדמו
12: אומרים לכם.
13: היום אנחנו כבר יושבים במסעדות עם הילדים באופן קבוע, אני בא אליהם הביתה ונכנס כמעט בלי לדפוק.
9: ואז היא מזמינה משטרה.
13: אנחנו בקשר רצוף, היינו אפילו פעם אחת בצימר, אמנם לא באותו חדר, אבל כן.
12: זה היה מוזר אם הייתם באותו חדר.
13: כן, כן, זה כבר היה תומת שאפילו בשבילנו, אבל כן,
9: אנחנו
13: מילדים. יש לי חבר, עכשיו בעוונותיי יש לי סביבי אנשים שמתגרשים כל הזמן, והם כל הזמן נמצאים בשלב של השנה אחרי, 5 שנים אחרי, ומה שקרה אומרים לי, איך הגעת למצב הזה?
9: תראה, זה כמובן...
13: יש לי חבר שהוא עורך דין, שהוא לא היה מעורב בגירושים שלי, כי זה היה אישי מדי, אבל הוא אומר לי שהוא משתמש בי כדוגמה ללקוחות שלו, זה מילים שלו.
9: זאת אומרת שגם כביכול מהמצב הכי שפל של פוסט הפרידה...
13: הכי שפל, הכי מכוער...
9: אפשר להגיע ל...
13: לזוגיות נורמלית בינינו, בשקרה כוחושיות.
11: אני לא יודע אם המילה זוגיות, כן.
12: אבל זה כן דבר מאוד
13: גרושיות, צריך להמציא לזה.
9: כמובן,
13: יודעים, יש את העניין הזה של הכסף, כמובן, שמתגרשים. אז היום, 10 שנים אחרי, אני כבר בשלב שאני, איך אומרים, לפי החוק אני כבר על חלק מהילדים לא צריך שלם, אבל אני ממשיך. כי מה שחשוב לי זה איכות חיים, ולא לעשות דווקא ולסובב.
9: ברור, וזה גם הילדים שלך, כן.
13: בהחלט. יוצא מכך, זה גם הילדים שלי. הייתי עם הילדה הגדולה באויסיס, לא שזה קשור.
9: וואלה.
11: וואו.
9: יפה.
12: לא, גם שם זה איפשהו הלך למקום לא טוב, מאכיל לא טוב, והנה, חזר בענק.
9: נכון.
13: כן, כן.
12: אולי עוד תחזרו.
13: עם הילדים הושפעו כמובן מהעניין הזה.
9: כן.
13: קלטתי, לא. האמת,
12: אין סיכוי לקאמבק?
13: להיום יש לי בת זוג 8 שנים רצוק.
9: יפה.
13: טוב לנו, נפלא לנו, וגם על עצמי למדתי, אתה יודע, את ההתייחסות למה שהיה פעם, אתה מתייחס
12: אחרת. באמת הבאסה זה...
13: כאתרוג.
12: שעדיין, גם אם זה נגמר ככה, כן יש השפעה לתקופה הזאת על הילדים באמת, זה בטוח.
13: נכון, בטח, וגם על היחד שלך אל הילדים.
12: ולכן אתה באמת צריך להמשיך לשלם מזונות.
9: לא קשור, כי זה הילדים שלו, צריך לתמוך.
13: לא, כי אני חייב.
9: מה זה בכלל השאלה?
13: אני לקחתי את 2 ילדים גדולים שלי ללונדון, ועם אחת מהם הלכתי לאויזיס, כאילו, החזרתי לעצמי על השנים שעבדו.
9: תודה רבה לך, ארנון.
12: תודה, ארנון.
9: ביי, בוקר טוב, ביי ביי. נחלק בין ספי בארנון. יאללה, 300 שקלים. בשירות פועלים פרו תקבלו מענה בנקאי מקצועי. בניהול החשבון, שעות פעילות מורחבות במגוון ערוצים, בטלפון, באתר, באפליקציה, בוואטסאפ, בדרך שנוכל לכם, כפוף לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק.
14: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ליל.
15: כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות, בדרך 4 בכניסה ניצנים עד צומת אמונים, דרך 40 בצומת אלעל, דרך 5 מראש העין מזרח עד קסם באזור מורשה, בדרך 66 בכניסה ליוגב ובדרך 4 גם בצומת רור.
9: תודה רבה.
16: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
17: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
18: אקו 99 FM.
19: טיפ ירוק. האבוקדו הוא פתרון מצוין כשמגיעים חברים, אפילו אם הם טבעונים. המידע מטעם.
20: יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
7: בוקר חדש, בחסות
21: לקוחות כללית, שומעים טוב, בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון.
22: פותחים חשבון פועל.

0: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: כפוף לתקנון.
3: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: בואי נדבר רגע בגלוי. אתם רוצים להיכנס להיריון, אבל לפעמים הדרך לוקחת קצת יותר זמן? את לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. הכירי את פרפרט, ג'ל סיכה וגינלי ידידותי לזרע, שפותח במיוחד לזוגות המנסים להראות באופן טבעי, ומסייע ביצירת תנאים מושלמים לקליטה. לרכישה באתר טראגרין מדיקל ובנקודות מחירה נבחרות. פרפרט מבית טראגרין מדיקל. גם לפרטים הקטנים יש משמעות בדרך להיריון.
9: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
13: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
12: איזה צוות בראש שלך?
14: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
15: בנק הפועלים.
16: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
17: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
18: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
17: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
20: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
21: עלם.
20: כפוף לתקנון.
22: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
23: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
24: בוקר טוב.
25: מה קורה, קובו?
24: בסדר.
25: היי קובו.
24: שמע, בסדר. תשמעו, זה מדהים שראש הממשלה נותן רעיון, לא יודע, שבועיים לפני בחירות. אני אפילו הסתכלתי, אני לא יודע מה, מה הדבר, מי שלא צופה בערוץ 14, יצטרך להדליק את הטלוויזיה ולשמוע מה שיש לו להגיד. אני חייב להגיד שזה הזכיר לי, אתם זוכרים את המערכון בארץ נהדרת של הטורטלים, שהבן שלו הוא טיפש כזה ולא יודע מתמטיקה.
25: שרואי כפרי מלמד אותו.
24: נכון, ואז הוא תוך שבוע, ואז הוא אומר לו 2 מיליון כפול 253, והוא זו 13 מיליון, זה תוך שנייה. ואז הוא שואל אותו על את התרגילים הכי מסובכים, והוא זורק עליהם את התשובה תוך שנייה, ואז כולם מתלהבים. אז הוא אומר, כלום לא נכון, אבל איזה מהירות הוא זורק את התשובות. וזה, כל מי שישב אתמול צפה והאמין בדבר הזה, זה הטורטלי. אין לי איך להגיד את זה אחרת. אבל אני שקר, ממה שראיתי, כן, בפרושים.
23: אני רק רוצה לעזור לך פה, קובו.
24: כן.
23: אתה לא מתכוון לזה במובן הגזעני גליה אלביני, אלא במובן...
24: אני מרוקאי, אתה רוצה לעשות את הרעיון הזה? אני מרוקאי.
23: אלא במובן של, שוב, הוא אומר דברים, מאמינים לו, מעריצים אותו על איך שהוא אומר את זה.
24: הם לא, אבל הם משאירים את זה, לא יודעים מה הם כאילו בדיוק, לא? או שאני טועה.
23: מה, פשוט הקליטה שלך על הפנים, אבל במובן הזה, שכן, גם אתמול בריאיון, הוא אמר שקרים, אף אחד לא מאתגר אותו, אף אחד לא...
24: הם מוחאים שם כפיים, כאילו הכל לא נכון, הכל שקר וכזב, אבל איזה מהירות הוא שולף את זה.
23: כן.
24: ובאיזה... אתה יודע, הוא בא מוכן עם השקר. זאת אומרת, אם אתה מחרטט מספיק בביטחון ומהר, שקר כאילו תוך כדי איזה חצי חיוך, באמת, אני הרגשתי כמו המערכון הזה של הטורטלים. אין, זה ממש הרגיש לי ככה. הבן אדם שולף שקרים וכולם מוחאים כפיים. פשוט הזיה.
23: כן, כי ושוב, אף אחד לא...
25: כי זה גם עניין של הפלטפורמה.
23: כן.
25: יותר מאשר כמה הוא בא מוכן.
24: ובנוגע לקונספציה והתקשורת וזה, אני לא חושב שאין כתב, אני מכיר את הקולגות שלי, אין כתב שלא כתב גם על הדברים האלה, וכתבנו את זה לדוגמה אחרי מבצע אז בזמנו, זה ככה, חגורה שחורה, אוקיי? שחיסטו את אבו אלאטה ועשו מבצע פעם ראשונה רק על על הג'יהאד האסלאמי בעזה. החליטו להפריד בין הג'יהאד האסלאמי לחמאס, ותקפו את אבו אלאטה, שהיום אנחנו מבינים שהוא היה בעצם חצי כלום וחצי, פשוט היה מדי פעם שמתעצבן, שיקור, לא יודע מה, משגר את ישראל איזה רקטה. אבל אני זוכר שאנחנו כתבנו כולם, גם הקולגות שלי, שזה הפרדה מלאכותית.
23: כן.
24: לא יכול להיות שהחמאס לא יכול לרסן אותם. החמאס רוצה, ואנחנו למדנו את זה, וראינו שהם יצאו ביחד להתקפה בשבעה באוקטובר. ראינו עד כמה החיבור היה עמוק. וכל הניסיון הזה, גם של הצבא, וגם של הדרג המדיני, לספר לנו שבחגורה שחורה אפשר להפריד. אני זוכר את האמירות האלה.
23: כן.
24: אפשר להפריד. תראו,
23: להפך,
24: הוא
23: זה
24: לא
23: אפילו...
24: מתערב כי הוא מפחד.
23: זה אפילו, מפחד. בדיוק, תחזוק המדיניות גם שלא לפגוע בחמאס. בוא נעשה את ההפרד ומשול הזה, רק שלא היה שם שום משול.
24: אני זוכר את התקשורת קצת, כן, אני זוכר גם את התקשורת אחרי שומר חומות, מיד מפרקת את השקר הזה. שרסנו להם את המנהרות, דרגנו להם...
23: קובו, אתה בתוך מנהרה עכשיו, אתה ממש נשמע על הפעם, אתה שוב בצוללת?
24: לא, לא. אז אני אומר, הקונספציה היא לא ה... עכשיו שומעים אותי טוב?
23: מקווה.
24: אז אני אומר, הקונספציה היא לא בהכרח זה שהעברנו את הכספים, הקונספציה היא לא בהכרח לזה שהכנסנו לשם סיוע, בואו, הקונספציה זה אנחנו. זה אנחנו שזלזלנו, שהיינו יעירים, שלא ראינו אותם, שלא האמנו שהאנשים האלה בכלל מסוגלים לעשות לנו את זה.
25: או רוצים, הייתה פה מקום. מחשבה שחמאס רוצה למשול, שהוא, לא, שהוא חדל, שהטרור זה תחביב, כאילו שהם בעצם רוצים לנהל את רצועת עזה.
24: לא, לא, לא, כולם ידעו, תשמע, אנחנו נכנסנו שבועיים, בתוך שבועיים נכנסנו לתמרון. ראיתם שצהל תקף את כל המפקדות, תקף את כל המחסני המלח, תקף את כל הבכירים, זאת אומרת, ידענו. לא התחלנו לאסוף בשמונה באוקטובר מודיעין. ידעו הכל. אנחנו עשינו כתבות, אני זוכר. כל התקשורת היינו בימי עיון שסיפרו לנו שיש להם 40 אלף לוחמים, שיש להם 8,000 רקטות, שיש להם ככה וככה. היו מורים לנו על תרגילים שהם עושים.
25: אבל הדרג המדיני חשב שהם רוצים למשול. שזה האינטרס העליון שלהם, ושהם כבר במקום הזה, שהטרור יותר מפריע להם.
24: לא רצה למשול, הוא רצה, אני אומר לך ממש, זה האמירות שהיו, כן? מראש הממשלה, שהיינו יושבים אצלו, הוא רוצה את חמאס מורתע חלש. הוא ימשול רק בהם, זאת אומרת, לא משהו שמאיים. עכשיו, הוא ידע, אתה יודע, אני הייתי לדעתי שנתיים לפני המלחמה, הייתי באיזה תדרוך בשב"כ, כאילו באיזה שיחה, עם בכיר, גורם בכיר בשב"כ, תדרוך, הכותרת של הכתבה הזאת הייתה, באמת, היא עדיין ברשת, של סינואר, קיבל החלטה לצאת למלחמה נגד ישראל, שהוא משהו משיחי, זה קרה לו אחרי שומר חומות, שהוא פתאום מבין ככה הם נדחו אותו, וזו הייתה הכותרת שהשב"כ נתן לי, שסינואר קיבל החלטה לצאת למלחמה. זאת אומרת, איך שלא יהפכו את זה, ועוד פעם, בבנים, זה גם יותר כזה, כל פעם אנחנו מציינים את זה, גם הדרג הצבאי, כמובן, והביטחוני, השם, ואנחנו צריכים, זילו, אומרים את זה כמו איזה, לא יודע, התנאי פובלובית כזאת, אנחנו חייבים להגיד את זה.
23: כי זה אוטומטית עולה תיוב, ברגע שאתה...
24: את מדינת ישראל. נתניהו הפקיר את המדינה, נתניהו הפקיר את האזרחים,
0: אגב, גם אפילו באותו רוץ, בערוץ 14, שבועיים לפני, 7 באוקטובר.
24: ויש לו ילדים שידע שנתניהו מקים את המדינה הזאת פחות טובה, פחות בטוחה, פחות ליברלית, פחות, לילדים שלכם. נתניהו לא מציע עתיד לילדים שלכם, אם אתם חילונים, ליברלים, דמוקרטים, אין עתיד עם הממשלה הזאת. וכל אחד שהולך להצביע, שיסתכל על הילדים שלו. זה הכל, וזה הכי ברור בעולם. זה הכי ברור בעולם שאנחנו הולכים לעוד מלחמות. תשיעו, אתמול ראיתי פרסום שגם אצלנו בארץ, כן, היה שביבי הציע את עצמו שנעזור לסעודים, אוקיי? נגד החותים, אלא אני יודע איך. עכשיו אנחנו

0: אני שומע מברק רביד שיש התלחששויות כאלה, גם אמרנו תמיד, גם קודם, שהוא ינסה ליזום מלחמה. שפתאום נתניהו מנסה להתקדם, להתחיל מלחמה לפני הבחירות, למה? כי איראן רוצה לתקוף אותנו. אותו בן אדם שעמד לפני פחות משבועיים שלושה, אוקיי? ואמרתי, יודעים למה היא לא תוקפת אותנו איראן? כשהיה להם את הבלגן עם החות'ים עם ארצות הברית? כי הם מורתעים, כי הם מפחדים, כי נכנסנו בהם. אין מילה אחת של אמת.
1: זה דבר, דבר והיפוכו באופן
2: גם כמו. שבועיים אבל, לפני השבעה באוקטובר, ש... קובו, כן. הוא ישב כן. באולפן בערוץ 14, עינון מגל שואל אותו, יש דיבור במערכת הביטחון שיש איום ביטחוני עלינו. ומה נתניהו עונה לו? זו הפרזה.
0: זה... עכשיו...
2: זה השקר שהתהפך הכי מהר והכי כואב עלינו.
0: עכשיו הוא שיקר על הסיפור, עכשיו אחרי שהבנו שהוא שיקר גם בסיפור עם המודיעין, ראש המודיעין היה מצרי. תקשיבו, אז לא אתה נפגשת, סבבה? בוא נלך, אם נזרום עם השקר שלך, לא כתבת לפני שנפגשת. בוא נזרום עם השקר של נתניהו. הוא לא נפגש איתו. הוא אכן היה פתאום, כן? אי אפשר למכור את השקר על המצרים, כי המצרים יגידו לו נכון. זה לא שיש לו בעל שקר. אבל בגלל שהוא לא יכול לשקר, אז הוא אומר, לא אני. עכשיו, אני אומר לכם שראש מודיעין, ראש השבק, ראש המוסד, אוקיי? המצרי מגיע לפה עם מטוס פרטי, נוחת למשך שעה ונפגש עם מישהו, זאת שיחה שלא משנה מי נפגש איתו, היא הגיעה לראש הממשלה. עכשיו, הוא גם יודע, ראש הממשלה יודע, מי נפגש איתו? כי הוא זה שיאשר את המפגש.
1: למה? אתמול בפטריוטים הוא אמר שהוא לא יודע, וצריך לברר מי נפגש איתו.
3: רגע, אבל קובו, אם זה הגיע לראש הממשלה, זה אומר שגם מערכת הביטחון הייתה בתמונה.
0: מערכת הביטחון ידע, כשלה, נכשלה,
3: לא, סבבה, אבל קובו, אני איתך, לא, לא, אני איתך, אבל אני רק אומר שהכותרות המקוריות ניסו לצייר את התמונה, כאילו נתניהו ידע משהו, והסתיר את זה ממערכת הביטחון.
0: אז אנחנו כל התקשורת, חבורה של הפסים, שלא יודעים לקרוא את המציאות.
3: אבל קובו, זה לא העניין של חבורה של הפסים.
0: אני מדבר עכשיו מפי הסוס, עזוב תקשורת. אני... נגיד, אני וכל הקולגות שלי, אנחנו חבורה של דבילים, לא מסוגלים להבין מה הבן אדם אומר ולנתח את זה, אוקיי? אני אומר את זה סתם בציני בהגזמה. אבל הסוס מדבר. שמע מפי הסוס, הסוס משקר.
3: מי הסוס במטאפורה?
1: ביבי.
3: ברור שביבי משקר. אבל...
0: אז מה זה משקר?
3: לא, בגלל ש... כי אם רצים עם... כי הם רצים עם כותרת שבהתחלה היא אומרת ביבי ידע, ביבי ידע ומערכת הביטחון לא ידע, ביבי הוזהר והשאיר את מערכת הביטחון באפלה, ואז זה מתברר כתמונה קצת יותר מורכבת, התקשורת משלמת מחיר על האמינות, וזה לא טוב, זה לא טוב קובו, וזה לא אומר שאתם מפסים.
0: בוא, אנחנו אסור לנו להוציא את הכתבויות שרצות ברשתות, בין עיתונאי בכיר בחדשות 12, הכי בכיר, לבין הטליבן של ביבי. אז מה התקשורת סופגת?
3: תשובה מצוינת.
0: אנחנו יותר מביך ממה שאנחנו רואים מעולה. עכשיו.
3: תשובה מעולה. תשובה מעולה,
1: קודם. לא, לא.
3: זה לא שייך.
1: בסדר. נכון מה שאתה אומר, אבל עדיין בסוף, כמסגורים תקשורתיים בעייתיים, בסוף ראש הממשלה משקר... כמעט בכל שלב של הדרך.
3: אני מסכים.
1: וזה הדבר החשוב.
3: לא, נכון, כן. אבל כשהאזרח עומד מול ראש ממשלה שהוא לא יכול להאמין לו, ומול תקשורת שהוא לא מצליח להאמין לה, זה מצב שאותי מפחיד. זה מפחיד
1: נכון,
3: אותי.
1: נכון, אבל...
3: ולכן אנחנו גם לא מצליחים לתקן את המדינה לא, כמו שאנחנו,
0: תיקח,
3: כמו שאנחנו
0: אבל
3: צריכים.
0: אבל תיקח בגדול, את השנתיים לפני המלחמה, את השנתיים, לא כתבנו שיש 7 באוקטובר, כי לא ידענו. אוקיי, עכשיו אני לא בא להגן על כולם, כן? זה לא שכולם מעניינים אותי. אבל תיקח את השלוש שנים האלה, מה זה לא כתבה, לא אמינה? מישהו עבד חזק, קשה, כדי להוציא אותי אדם לא אמין, כדי להוציא את התקשורת לא אמינה. מישהו מדקלם את זה, כי אם אתה תיקח את השלוש שנים האחרונות ותפתח, אתה יודע מה? כמעט את כל ערוצי התקשורת. בוא נוציא חוץ את ה-14, זה לא באמת חדשות, אוקיי? אבל קח את כולם, אפילו את מקור ראשון. אפילו את מקור ראשון, שזה עיתון ימני, כאילו עם זיקה ימנית. כולם כתבו את הכל, כולם כתבו את התחקירים, כולם כתבו. זה שיש מישהו היום שרוצה לקחת את זה ולהראות, הנה, גם התקשורת משקרת, או גם התקשורת לא אמינה. עזוב, לא משקרת, גם התקשורת לא אמינה. מישהו עבד.
1: לא, אל תשכחו שהיה קמפיין פה של בחירות עם שילוט חוצות נגד עיתונאים.
3: מיליון אחוז, אבל שני דברים יכולים להיות נכונים באותו זמן.
0: הבעיה שלי מול חיים זה לא שמישהו עבד לקעקע את האמינות שלי כעיתונאי, או של הארץ כעיתונאי. מישהו עבד כדי שהשאלה הזאת והאמירה הזאת, כל פעם שיהיה איזשהו דיון על אירוע תקשורתי איתו, שגם התקשורת. עזוב שלא משקרים, כן משקרים. מישהו עבד על זה שהשאלה הזאת, כן, אבל גם התקשורת לא אמינה, שהאמירה הזאת תצוף באותה שנייה שהתחיל דיון.
1: ואז הם כמובן מקל מחומרתם של הדברים שהם אמיתיים וקורים. כמו שינוי פרוטוקולים או שקרים שהם אמיתיים וקורים. כמו שינוי פרוטוקולים.

0: עת להזמנת נסיעות בישראל וב-50 יעדים בעולם. המשיקה אזור בטיחות חדש באפליקציה, הכולל שיתוף נסיעה, דיווח וגישה מהירה בחיוג למשטרה.
1: טוב, הבוקר ספרו לנו מה קרה כשההורים שלכם ניסו למצוא אתכם, לאתר אתכם, ולא ידעו איפה אתם. נגיד, יצאתם עד מאוחר ולא ידעו לאן התגלגלתם במהלך הלילה הזה. כמה מביך זה קרה בסופו של דבר. מה קרה כשההורים שלכם חיפשו אתכם ולא ידעו איפה אתם? הוואטסאפ שלנו 054-999-4399. מחכים לכם 200 שקלים לנסיעות בגט ו-300 שקלים לקניות, וזה מתנת אפליקציית גט שמספקת לכם ביטחון עם אזור בטיחות חדש באפליקציה, שיש בו גם גישה מהירה בחיוג למשטרה אם יש איזשהו מקרה חירום. אז תדעו לכם שאם אתם נוסעים עם גט בחול, אז החיוג חירום הזה גם מותאם למספר של המשטרה המקומית.
2: נייס.
1: כן. כאילו אמרתי את זה גם אתמול, אבל
2: התרשמתי אתמול?
1: דילגת על זה.
2: יכול להיות שלא הייתי מרוכז.
1: כן. בקיצור, אז אנחנו עם אזור הבטיחות החדש של גט באפליקציה. 054-999-4399.
3: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.
1: אליל, מה קורה?
4: כביש 4 עמוס מגן רבה עד גבעת שמואל, בדרך החוף בפולג, בדרך 1 בקיבוץ גלויות, במחלף הראל, בדרך 4 גם בגאה, בדרך 44 בניר צבי, וכביש 65 בצומת משמר הגבול.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
8: פותחים

0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה. אקו 99
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
4: רכב יד שנייה, רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
7: All Jobs, לבחור נכון.
8: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
9: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
8: איזה צוות בראש שלך?
10: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
13: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
14: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. פרסום ראשון של פרשננו בוושינגטון, ברק רביד.
15: בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות בישראל. אחת הסיבות שנתניהו הציג היא צעדים חדשים ומדהיגים שאיראן מבצעת בתחום הגרעין. חידוש המלחמה בעיתוי הנוכחי יהיו לו השפעות מרחיקות לכת גם על הבחירות בישראל וגם על הבחירות בארצות הברית. אף שהנשיא טראמפ כבר הודיע פומבית שהוא לא יתקוף באיראן לפני הבחירות, גם בצהל וגם בפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית שומעים על דריכות גבוהה לקראת האפשרות שאולי הוא ישנה את דעתו.
14: אחרי דליפת תכתובות הוואטסאפ של יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, ועל רקע פרשת קטרגייט, ראש השב"כ לשעבר יורם קורא

0: כהן יוצא במתקפה חריפה ואומר לגדעון אוקו והמחאה הטלי ב-103 FM, אוריך עשה דבר נורא, נתניהו צריך לשלוח אותו הביתה, אבל במקום זאת הוא מגן עליו.
1: בן אדם שעובד בקרבת ראש הממשלה ומקיד את כל הדברים הכי רגישים למדינת ישראל ולסודותיה, האיש הזה מקבל מימון ממדינה עוינת לנו והוא נמצא בקשר ישיר איתם. מה שהיה צריך לקרוא, לשלוח את האיש הזה הביתה, ובמקום זה ראש הממשלה, ברור למה, מגן עליו.
0: לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, כעת מתברר כי קב"ט מוסדות החינוך במעלות, אחד הגורמים שאחראי לאישור הטיולים, התפטר לאחרונה בטענות קשות על זלזול בנהלים. החשיפה של כתבנו יוסי מזרחי.
2: הקב"ט אלדד וקנין התפטר בתחילת החודש שעבר לאחר זמן קצר בתפקיד, וטען כי ראש העיר מזלזל בנהלים ברגע שאין קב"ט. זו גם הסיבה שככל הנראה לא היה סיור מקדים בשטח הטיול. כעת בעקבות האסון הכבד, הקב"ט המתפטר וקנין העביר התייחסות ואמר, מהרגע שהראשון שזיהיתי ליקויים חמורים והעסקת גורמים ללא האישורים הנדרשים בחוק גם באותו בית ספר, וסירבתי לעגל פינות, התרעתי בזמן אבל חטפתי לחצים כדי להשתיק אותי. נסיבות האסון נבדקות על ידי המשטרה לטענתו, אבל הכתובת לגבי הזלזול בנהלים ובהבטחה הייתה על הקיר.
0: שבועיים עברו מאז האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי, ועדיין לא ברור מי אחראי למחדל ומתי חברת התעופה האמירותית תחזור לישראל. בינתיים מתפתח משבר תעופתי שעלול להסלים גם למשבר מדיני. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
3: למרות שבאופן רשמי פליי דובאי מבטלת את הטיסות עד ה-31 באוקטובר, פועל תאריך החזרה כבר הופך ללא ברור בכלל, וישראל דורשים אמירויות להגביר את רמת הבטיחות במעל התעופה בדובאי, כמובן גם להחזיר את הפעילות של חברות התעופה הישראליות, אבל האמירותים לא מסכימים לכל הדרישות הישראליות. הם רואים את הדברים כפגיעה בכבודם, ומצהירים כי לא ישתפו פעולה בתחקיר עד שיקבלו אישור לחזור לטוס לישראל. בעקבות הדברים, המשלחת הישראלית שהייתה אמורה לצאת לדובאי לא תצא לשם בקרוב. כאן בישראל כועסים על התגובה שלהם, כך שלא ברור מתי נראה כאן שוב את פליי דובאי.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
6: בהחזר חודשי נמוך,
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות, ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
6: בהחזר חודשי נמוך,
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: מה הולך?
1: תקשיבו, אני אתמול חזיתי בניצחון של אדם זר, וזה היה כל כך מספק. כאילו, לא האמנתי שאני שם ברגע הזה של הניצחון הכל כך מתוק הזה, ואפילו חשבתי לעצמי, מעניין אם היא שמחה שהיו עדים לרגע הכל כך הקראי הזה.
2: מה, כמו שמישהו זורק כזה נייר לפח? כאילו, גם עם הגב לפח הוא זורק, ואז זה נכנס.
1: את מתכוונת כשאני זורק לסל פה ושואל, ראיתם? ראיתם את זה? ראיתם את זה? ראיתם את זה? מישהו ראה את זה? כן, בדיוק כך. אני הייתי אתמול במוסך, הלכתי להחליף מצבר, ממש עזבו, זה התעסקות אחרת, ממש כאילו, הייתי במאבק חיי שלא התפרו אותי, גם הייתי ז'קט כסוף כזה מאוד מאוד אופנתי, אז ידעתי שאני נכנס לשם כמו טרף קל, כאילו ברור לכולם שאני לא הבן אדם שיכול להוריד אותם במחיר, אבל עשיתי את מרב המאמצים, לא משנה, זה בכלל לא קשור לסיפור. בזמן שחיכיתי שהחליפו לי מצבר.
2: למה באת עם ז'קט כסוף?
1: קיבלתי ישר מפה.
2: ויבי בלעיש?
1: אז זה היה ז'קט שראית אותי לובש פה, הוא מגניב, הוא כאילו היפ, הוא מחנות יד שנייה בבלגיה או משהו כזה, הוא כאילו, הוא סטייל, לא משנה, אבל אתה לא אמור לבוא סטייל למוסך, זה סכנת נפשות. לא משנה, לא הנקודה. שמתי את האוטו במוסך, והלכתי לשבת באיזה בית קפה ליד, כאילו עם הלפטופ, הייתי גם ערוך לזה שאני אשרוף שם כמה שעות, אז הבאתי את הלפטופ איתי כדי לשבת לעבוד. וזה היה במין שולחן כזה מהשולחנות הגדולים בבתי קפה שבנויים לכמה אנשים שיושבים עם לפטופ, כי יש כאילו את השקעים למטה והשולחנות יחסית רחבים. אז זה מין שולחן שיתופי כזה. ואני ישבתי פה בצלע הזאת, ובצלע שמימיני ישבה אישה בת, אני מניח 50 ומשהו, גם ישבה על המחשב של הוועבדה. ואז באיזשהו שלב מתיישב מולי גם גבר בערך באותם גילים, שנכנס עם שני בחורים צעירים, שאני לא יודע בדיוק מה היו היחסים ביניהם, אבל כשהוא התיישב, שמתי לב שאני והוא לובשים את אותה חולצה. ועשיתי לו ככה, מין כזה, acknowledgement, זה שאנחנו לובשים את אותה חולצה, אז צחקנו קצת, דיברנו קצת.
0: אבל לא היה את הז'קט הכסף.
1: לא היה לו את הז'קט, ולכן אני מניח שהוא שילם פחות על מצבר. והם ישבו והתחילו לדבר, וברוח הימים, הם התחילו לדבר על פוליטיקה. ואני הייתי עם אוזניות בשלב הזה, אז אני לא שמעתי מה התחיל את הדיון, ברגע הזה הורדתי את האוזניות, אבל אני, ממה שהסקתי, אחד הצעירים שאיתו הציף את תיאוריית הבגידה מבפנים של הצבא. והאישה שלימיני שמעה את זה, היא ניסתה להתרכז, אבל היא שמעה את זה, ואז היא לא הצליחה להתרכז, והיא אמרה להם, אני פשוט כאילו, מתאמצת שלא לתלוש שערות כשאני שומעת את הדברים האלה. כמין דרך חמודה להתחיל דיון. והאיש שמולי, החולצה הזהה, הוא הבין אותה, הוא היה בצד שלה, כאילו, בדיון, אבל הוא גם ניסה להעביר איזושהי נקודה קצת יותר גדולה. אז הוא דיבר על ההיסטוריה הצבאית שלו, הוא השתחרר מהצבא לפני 3 שנים, הוא כאילו פנסיונר של צהל, והוא ניסה לתת איזו דוגמה. אז הוא אמר לה, זה כמו שנניח היה בצבא, אני השתחררתי מהצבא לפני 3 שנים, ואני הייתי מדריך כושר בבסיס, לא משנה באיזה בסיס, ואז הוא אומר, ושתדעי לך, אני לא יודע אם את כל כך מודעת לזה, אבל יש עכשיו דיון שלם על לשלב נשים במקצועות לחימה. ואז היא אומרת לו, אני הייתי סגנית יועץ הרמטכ"ל לענייני מגדר.
2: זה מעצה לו.
1: וזהו.
0: היועלמית.
1: סגנית היועלמית.
0: סגנית היועלמית.
1: או היועלם, כן, היועלמית בעצם, נכון. זה תפקיד של אלופה היועצת לענייני מגדר.
0: לא יודע. האמת שלא יודע. לא משנה.
1: לא משנה.
2: גם מעצבן, איזה אלופה.
1: אלופה.
2: לא, אבל
0: זה תת אלופה.
2: אבל סגנית אלופה.
0: וואו, איזה יופי. הוא כאילו
1: והוא פשוט התחיל לגמגם. עכשיו, הוא היה חמוד, כן? הוא לא היה איזה גבר דוש, וזה חשוב לי להגיד.
0: כן.
1: במידה והוא מאזין. אבל פשוט הסיכוי שאתה תנסה להעביר נקודה
0: להסגביר.
1: להסגביר נקודה שקשורה לדבר הזה, וטיפול על סגנית יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, זה פשוט כאילו 100 מ-100. פשוט לא האמנתי.
2: איזה אושר.
1: לא האמנתי, לא האמנתי.
0: מדהים, מדהים.
1: הלכתי, הוספתי עוד 200 שקל על המצבר ככה, ברור שאני שמח.
0: מה זה הסביבת העבודה הזאת המשותפת?
1: אף אחד שם לא עבד.
0: זה we don't work.
1: אף אחד לא היה פרודקטיבי בשום רמה. כולנו רק צללנו לדיונים.
0: גם מצבר זה עניין של 20 דקות.
1: כן, אבל הם לא... באתי עם נורת הזרה אחרת. לא משנה, והם אמרו שזה כבר
2: המצבר. הנורה שהראית לנו, ששאלת אותנו מה זה?
1: כן.
2: מה זה הציור הזה?
0: זה היה באמת רפידות של הברקסים?
1: לא, זה היה... הטקסט שהיה מצורף היה על תקלה במערכת בלי למטה חירום. וזה כנראה משהו שקורה כשצריך להחליף מצבר.
0: איך אני שונא בלימות אוטומטיות כאלה של האוטו?
1: לא, הוא לא בלם לי אוטומטית.
0: לא, לא, סתם זה סוציטיבית עשה לי איזה. וואלה, כן. טוב, אז זה נשמע כיף.
1: כן, לא, זה היה...
0: ומה היא עשתה אחרי זה? כאילו, היה לה את הרגע של הניצחון, זה היה כזה מייק דרופ, החזיר על עצמה את האוזניות או משהו ומשיכה לעבוד?
1: לא. היא גם, לזכותה יאמר שהיא לא השתמשה בעובדה הזאת כדי לסתום את הפה למי שמדבר איתה, אלא באמת הייתה קשובה. והדיון המשיך, הדיון המשיך יפה.
2: הוא המשיך? הוא אמור להסתיים שם.
1: אז אני יודע,
2: צריך לסגור את העסק.
1: זה מפתה מאוד.
2: ברגע הזה.
1: זה מפתה מאוד, אבל המשיך יפה.
0: ביקשנו שתשלחו ותספרו, שלחו לנו וואטסאפים ותספרו מה קרה כשההורים ניסו ליצור איתכם קשר, נעלמתם להם, כן איליל?
3: חזרתי מחול, לא התקשרתי להורים כמו תמיד היה מאוחר, בערב הייתי באיזה מועדון, מפה לשם הם התקשרו למשרד החוץ, מאות טלפונים לחברים, סיור בשכונה, רמקולים, משטרה שאמרה להם לא עברו 24 שעות. אבא שלי חרדתי מוגזם, אז הוא גייס את כל החברים מהמועדון, בני 75, עשו סיורים בגינות 6 שעות. כשפגשתי אותם, קיבלתי סטירה מאמא שלי ששברה לי סטימה בשן.
1: מה? וואו.
0: א', אפשר להבין למה לא התקנת אותם כשחזרת מחול.
2: כן.
0: וואו, כאילו גם כאילו החרדה המוגזמת שמוציאה טירוף ואלימות מהם היא
1: לא סבירה, שלא לדבר על אלפי קשישים שמסתובבים ברחובות ומחפשים אותם.
0: כן.
3: בן 5 ברחתי בקניון לאמא שלי לתוך בריכת הכדורים וחיפשו אותי במשך 3 שעות.
0: התחבא בתוך הכדורים?
3: כנראה.
1: 3 שעות בתוך הכדורים?
3: כנראה.
1: וואו.
3: גיל 14, חזרתי אחרי יום עמוס בלונה פארק, פשוט נרדמתי. ההורים שלי חזרו הביתה לדלת נעולה, דפקו, צלצלו, לא קיבלו שום תשובה. מרוב דאגה, אבא שלי החליט לטפס מהחלון של השכנים בקומה שלישית, רק בשביל למצוא אותי ישן. ננזפתי בלי להבין בדיוק מה קרה עד היום.
1: מהלך שכל אבא בימי חייו עשה, זה לטפס על חלון כדי להיכנס הביתה. אין אבא שלא עשה את זה. ואני רק מחכה ליום שבו אני אדרש לזה.
2: כן? הם חזרו מאלונה פארק? אני לא מצליחה להבין את
1: ה... מי חזר מאלונה פארק?
2: מי חזר מאלונה פארק? הם? מה קורה בסיפור, איליל?
3: כן, כן, חזרתי הביתה בגיל 14, אחרי יום בלונה פארק, ופשוט נרדם.
2: הוא נרדם, הוא נרדם בבית וזה.
3: אוקיי, יש פה משהו מדהים. אמא שלי שלחה את אבא שלי למועדון לקחת את אחי. בסוגריים, טל במקרה מכיר אותו... אמא שלי שלחה את אבא שלי למועדון לקחת את אחי שאתה... זה נחטף הבית. להביא אותו ממועדון בחיפה, הוא הגיע לשם עם סנדלים, והילדים חשבו, זה לא אבא שלך. והילד הזה, איתי שכטר.
1: לא הבנתי כלום.
3: אחות של שכטר כתבה לדעת.
0: רגע, זה אחות?
3: כן.
0: כלומר, היא מספרת על זה שהאבא הלך לשלוף את איתי שכטר, הכדורגלן.
3: כן.
1: מהגן?
0: מהמועדון.
3: מועדון.
1: איזה מועדון?
0: מועדון.
2: בחיפה. מועדון בחיפה. אמרו לי שראו, כזה.
0: שכטר במסיבה בחיפה. שעות הקטנות של הלילה.
2: וואו, עם קרוקס, עם סנדלים.
1: והוא לא זיהה אותו? לא הבנתי מה היה הסוף של הסיפור.
3: כן, הילדים שאלו, זה לא אבא שלך. כאילו, לא האמינו לו שזה אבא שלו, לא ידעתי.
0: שבא לשלוף אותו, כאילו, מהמועדון של הבית.
1: אבא זה איתי שכטר?
0: לא.
2: תומה.
3: זאת אחות של איתי שכטר.
1: תראו לי לאט.
2: לאז גבי.
0: האחות של איתי שלחה הודעה אל התוכנית שלנו.
1: כן,
2: ברגיל.
0: ובה היא מספרת.
1: כן.
0: על אחיה, איתי.
1: שכטר.
0: כן, אז כנראה נער או ילד, יצא למועדון בחיפה. האבא דאג לו, כי כנראה לא חזר הביתה בזמן, היה אמור לקום למשחק למחרת, מי יודע. הלך אל המועדון בסנדליו, והילדים האחרים אמרו, לא יכול להיות שזה אבא שלך, כזה מין.
1: בגלל שהוא נועל סנדלים?
0: לא פורט.
1: אוקיי, אז מה תפקיד הסנדלים בסיפור? תודו שזה מבלבל קצת.
0: צבעוני, מה תפקיד הז'קט הכסוף?
1: בסיפור או במלתחה?
0: בסיפור.
3: נער בן 13 מואב קשות בשכנה, הלכנו לבר מצווה של אחד מחברי הכיתה, ונשארנו עם החברים עד אחד בלילה שהבטחתי שאחזור לפני 12. אמא שלי חיפשה אותי ברחובות, וזה נגמר בסתירת לחי מול המיועד.
2: מה קורה?
1: מה קורה היום?
2: כל
0: היום אלימות, תירות של דאגה.
2: כן, לא, אבל זה כאילו הרגע של הפריקה של ה-90s, יפה.
0: לא, לא עיקו, זה לא היה לגיטימי לדמות ילדים גם ב-90s.
2: ברור שזה לא היה לגיטימי.
0: גם לא ב-80s.
2: אבל זה דבר שקרה. אבל זה דבר שקרה, זה היה הרבה יותר רווח.
1: היה את הפליק. פליק הייתה המכה היחידה שנשארה.
2: היו המון מכות.
0: יש פליקים גם עדיין, אנשים עושים את זה, אתה רואה את זה בגינות ציבוריות, זה מחריד, זה לא טוב. גם פליק הוא אלימות.
1: ברור. גם אם הוא ממותג, הוא עדיין אלימות, כן.
2: אבל לא היו כלים גם להורים, אני לא מגנה על ההורים בחיים, אבל לא היה, לא. לא היה כלים להתמודד גם עם הרבה מאוד דברים, זאת אומרת, אני מניחה שכאילו הסתירה זה איזשהו ביטוי לזה של וואי, שחרור של איך דאגתי, כזה. לא, בסדר, ברור שזה לא בסדר.
0: גם אשתי, כן.
2: לא, אבל סבבה.
1: אני במקרה היועלן.
0: לא, ברור, זה ברור שזה שחרור, אבל אתה אדם מבוסט, ולא צריך להקות את הילד שלך, גם שנורא רווח לך שמצאת אותו, שאתה אוהב אותו.
2: נכון, נכון, אבל הנה, אבל השיח הזה שלנו כרגע הוא מתנהל. הוא מתנהל, והוא נמצא, ואנשים יש מודעות לדבר בתקופות אחרות.
1: ומכאן הזעזוע שלנו.
2: ממש, לא, לגמרי, לא, זה מזעזע.
0: לא, אבל גם, אני חושב ששוב עושים את הדבר הזה, שנות ה-80 ושנות ה-90, אנשים לא הדליקו אש עם אבני צור, אוקיי? עדיין היו משותחים.
1: הם השתמשו באבני צור.
0: הייתה פסיכולוגיה. היו, הייתה מודעות.
2: הייתה פסיכולוגיה, לא יודעת. לא יודעת.
1: לא, פחות, פחות.
2: פחות, תקשיב.
0: פחות, אבל עדיין, אלימות זאת אלימות. זה לא היה לגיטימי אף פעם להקות את הילד שלך. לא, אולי עשו את זה.
1: כן, גם במאה ה-16 זה לא היה לגיטימי.
0: זה לא סבבה, זה בשום צורה לא היה סבבה.
3: הודעה אחרונה, אני רוצה...
2: זה בוודאי לא סבבה, ולרגע לא אמרתי שזה סבבה. שיהיה ברור, כן?
0: לא, לא, אני מבין שלא אמרתי. הסברת את זה, שזה כאילו תחושת ההקלה על המציאת התבטאה ביד שאפה.
2: כן, כן.
0: גם לא היה טעים לי ארוחת הערב, אז...
1: יד שאפה זה פתאום נהיה מה זה ציורי.
0: כן, אני מבין את ה... זה הסבר, אבל בוודאי לא תירוץ. וגם זה לא היה תירוץ לא בשנות ה-80 ולא בשנות ה-90 וגם לא בשנות ה-70.
2: כן, אבל לא היה דיבור על זה שזה דבר שהוא ממש ממש חמור.
0: היה.
2: מה?
0: Been there.
2: Done it?
1: לא.
0: Got it.
2: Got it. לא, אבל בסוף אנחנו גם כמילניאלים חטפנו.
0: בסדר, לא סבבה.
2: ברור, לא סבבה.
1: לא סבבה.
3: לסיום הודעה שהגיע, אתם פשוט חייבים לשמוע.
2: אני כן רוצה להפנות, אגב, לפרק של איך לעשות דברים. עם שיר ראובן, דיברנו על זה כאן בתוכנית. היא מארחת את אמא שלה. בדיוק לשיחה בנושא הזה, ושיחה עם הרבה מאוד, גם חמלה, גם שנייה רגע, להבין מה קרה כאן.
1: אבל אני כן חושב שמה שמתואר שם באותו פרק, הוא כן חריג. כאילו, הוא לא מייצג את הילדות הנורמטיבית בשנות ה-90.
2: אל תהיה בטוח.
1: לדעתי.
2: אל תהיה בטוח.
1: אני לא בטוח, אבל אני במקרה...
2: כאילו, אתה לא, אני אומרת, אלה דברים שרק עכשיו מתחילים כן לצוף ולדבר אותם.
1: אני במקרה סגנית יועץ הרמטכ"ל לענייני אלימות.
0: כן.
3: בוקר טוב. אני זו שישבתי עם תום אתמול בשולחן השיתופי. חשוב לי לדייק נקודה אחת. אני לא בת 50 פלוס, אני בת 45, פשוט בוגרת לגילי.
2: וואי, וואי, וואי, אתה לא נורמלי.
0: וואו, איזה קלוז'ר, די, צריך ללכת הביתה.
2: זאת אישה שהיא רק מייק דרופ.
1: אני מעריץ אותה.
2: היא לא כלום חוץ מלתת את הפאנץ' בסוף.
0: אני סוגרת שיחות.
1: אני מעריץ.
2: מדהימה.
1: אני מתנצל, ואת מדהימה. והיית מדהימה גם אתמול.
0: גם יפה, שעם כל העבודה החשובה שעשתה כסגנית היועלמית או מה שלא יהיה זה, בסדר, אתה פספסת בגיל שלי.
1: את פשוט צודקת. צודקת. אני פשוט טיפש, העיניים שלי לא עובדים.
0: חבל שהיא לא לידך, כי היית מקבל איזה אחת...
1: ייתכן שאני אקבל גם.
0: עם גב היד.
1: ייתכן שאני אקבל. אבל אמרתי שהיית קשובה.
0: בוא ניתן לה את הפרס.
1: ברור שניתן.
0: כי כאילו היא גם הרוויחה אותו עם המייק דרופ כאילו של המוסך.
2: כן.
1: גם באיזשהו שלב באה אליה להגיד שלום, כוכבת ילדים בעבר, אני אגיד לכם מזאת עוד מעט.
0: למה לא עכשיו?
1: כי ככה, כי לא נעים לי. כי כבר הסתבכתי מספיק. לא, היא...
0: עכשיו הייתי כתוב הכוכבת, אני בהווה.
2: דנה דבורי?
1: אני לא אומר.
0: טוב, אז...
2: סתם רציתי להגיד דנה דבורי.
0: האלילה שלנו, את מקבלת איתנו 200 שקלים לנסיעות בגט, ו-300 שקלים לקניות, ואנחנו עם אזור הבטיחות החדש באפליקציה של גט, שמשדרג לכם את תחושת הבטיחות בנסיעה, כולל שיתוף נסיעה עם מישהו קרוב שיכול לראות איפה אתם נמצאים בכל רגע ממש, וגם כפתור עם גישה מהירה בחיוג למשטרה במקרה חירום. אז זה שלך.
2: ותקשיבו, אני אתמול כשחזרתי מהשידור, זה הזמן שלי שאני מאזינה לשירים חדשים. כאילו אני אוהבת, כי יש לי נסיעה פקוקה ומעצבנת ובאמת זה, אז אני מאזינה לשירים וככה אני נחשפת למוזיקה חדשה, זה הזמן שלי. והאזנתי לשיר, שיר ישראלי שיצא, שיר חדש, שהוא פשוט, זה שיר שהוא מאוד סיפורי, זאת אומרת צריך שנייה להיכנס אליו, כאילו אני מבקשת שתאזינו לו ו... זה נשמע מגוחך, תאזינו לשיר הבא, אבל תאזינו לו שנייה בקשב למילים, הוא של רון אסאל, רון אסאל היה, הוא ראפר, הוא היה הבטחה בהיפופ הישראלי, והוא הביא אלבום בשנת 2022, ואז נעלם, זה היה אלבום שהוא היה, נקרא לו לממי מת, הוא הוציא אותו ב-2022, והוא ממש היה הבטחה בסצנת ההיפופ הישראלית, ואז הוא נעלם ולא הוציא שום דבר מאז.
1: כן, גם מה? היה לו קטע שהוא כאילו עם להקה חיה, נכון? אם אני זוכר נכון?
2: כן. והוא גם הופיע לגמרי באמת ראפר טוב. ואני מעריכה אומנים שנעלמים מהסיבה שהם מרגישים שאין להם משהו טוב להוציא בזמן הזה. זאת אומרת שהם לא מקים על הברזל בעודו חם, אם אין להם כאילו עם מה להקות. בדיוק.
0: אין להם גם להקות.
1: להקות חיות.
2: נכון. אז הוא יצא למסע של חיפוש, מפה לשם גם המציאות פה במדינה השתנתה, והיפופ זה ז'אנר שכותב הרבה פעמים גם על המציאות שהוא חווה. עכשיו, הוא מוציא שיר חדש, קוראים לו אני ואור, לקראת אלבום חדש שיוצא בתחילת נובמבר, והוא מספר שם על הקשר שלו עם אח שלו התאום לאורך השנים. זה מין דיאלוג שהוא חד צדדי. עכשיו, אני שמעתי את זה, אין לי... הוא מדבר על הקשר עם אח שלו, הם שניהם בנים. עכשיו, ממני זה מאוד רחוק, אבל איכשהו אני שמעתי את זה, והצלחתי פתאום להיכנס לחוויה של משהו שהוא באמת רחוק ממני, אבל הפעיל אותי בכל המקומות. והשיר הזה, אני חייבת לומר, הוא לא בא להיות להיט, אבל הוא מביא איתו איזושהי כנות רדיקלית, ובגלל זה השירה שם היא איטית רגע, אבל בגלל שלפעמים שאומרים משהו שיש בו הרבה מאוד אמת, אז כן צריך רגע את הזמן כדי להקל אותה. אז רון אסאל, אני ואור.

מכירים, תיקון חיים. תחלת וברות בפגייה, בלת המים. דחפתי עקבים, אני ואור לא מסתדרים. בבית ספר הולכים מכות, בעיתות, אגרופים, חניקות. אבל אם מישהו ייגע בו וינסה, אני יאבד את זה. אני ואור לא חברים. כשהסתובבתי בלילות, שתיתי עם החבר'ה הגדולים, בפארקים ברמת גן, בירקון, בקופים, קראתי לך לבוא לפעמים. אני ואור לא חברים. אפילו בתיכון, בראש לי רק מוזיקה וסמים. מסתובב כל יום עם אוזניות, חוזר הביתה עם עיניים אדומות. אני ואור לא מסתדרים. אני ואור. ואור ממשיכים להתרחק. כשהתגייסת לצבא אפילו לא באתי להשבעה. כל כך הרבה תקסים תוך שנה, סוף מסלול לפיקוד לקצונה. אני ואור לא מסתדרים. לפני הטיסה שלך להודו, כל כך הרבה מתחת לשולחן. כל נסיעה באוטו יש פיצוץ, לכל שיחה שלנו יש מטען. התביישת בי כשיצאתי על נפשי. תגיד שאתה כועס שלפעמים אני חושב רק על עצמי. אתה אומר שאתה דואג לי, אני מרגיש שאתה מתנשא. עם מי אתה עקשן? לא מספיק העולם הזה קשה?

אני ואורבים כל החיים עד שקראו לך למילואים זה הרגיש כמו לראות אותך על מדים בפעם הראשונה הפעם זה אמיתי אני ואור לא מדברים באוטו בדרך לצומת גולני שותקים כל הנסיעה כמו תחנות חיים יובל היא מאחורה ישנה

שעשיתי בחיים, תיקח את זה ממני. אני ואור לא מדברים, עומדים בפקק, עוד רגע מגיעים, בשוליים כמויות של רכבים, חיילים על טנקים ושמיים יפים. עוצרים בטרמפיאדה, מתחבקים, אומר תשמור עלינו, כי זה מה שאומרים.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מה זה שיפה.
2: ממש.
3: כן, זה ממש מתואר מערכת יחסים שלהם עד ה-10 באוקטובר, כשהוא הקפיץ אותו לטרמפיאדה.
2: זהו, כשהוא מדבר על הכביש שם ועל המכוניות בשוליים זה...
3: הטנקים, כן. הכל בס... כן.
1: הוא לא מת.
3: לא.
2: לא,
3: לא. לא, לא.
1: כי ראיתי את זה מגיע, ראיתי את זה מגיע, וזה...
3: נכון, זה בדיוק העניין.
1: זה לא פחות חזק שזה לא הגיע.
3: בדיוק. כי עד עכשיו באמת... אני מרגישה שהמוזיקה שיצאה גם היה בה איזשהו תפקיד, זה כאילו מוזיקה שנכתבה למלחמה, זה היה או שירי אובדן, או שירי העלאת המורל,
2: כן.
3: ועכשיו זה בדיוק הזמן שמתחילים לצאת שירים שהם באזורים האפורים,
2: כן.
3: של סתם חיים,
2: סתם חיים,
3: שהמלחמה נכנסה לחיים שלהם ועשתה איזשהו משהו.
1: יפה.
2: ממש.
1: איליל?
4: כביש 1, עמוס בקיבוץ גלויות, במחלף דניאל, בדרך 4 בכניסה לניצנים, וכביש גאה עד גבעת שמואל, בדרך 5 מראש העין מזרחת קסם, באזור מורשה, באילון דרומה בשלום, בדרך 44 בצריפית.
1: תודה רבה, תכף אנחנו עם פועלים פרו, עוד יוזמה של הפועלים, פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, ו4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם, בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות, היכנסו לאתר הבנק, כפוף לתקנון, לתנאי השירות ומאפייני הלקוח, כמפורט באתר. הבוקר אתם מספרים לנו על מה כולם באים להתייעץ איתכם, למה אתם גורו של נושא מסוים וכולם רוצים להתייעץ איתכם עליו. הטלפון שלנו הוא 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
6: מתכננת טיפולי שימור פוריות. לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
7: פותחים חשבון

0: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
4: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
5: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
7: עברתם את גיל 40? די להדחיק, מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: כפוף לתקנון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
12: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: בסדר אראלה, מה נשמע?
12: איפה אני תופסת אותך?
13: בזולה שלי, יושב.
12: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
13: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
12: מתי חתונה? יו,
13: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש ו...

0: עדיין תקועים מלאכותי מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אלף, סטופ, מם, מנהל מחירות.
2: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
3: All Jobs! לבחור נכון.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
6: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
5: איזה צוות בראש שלך?
7: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
9: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
10: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: בוקר פרו. בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפו, תיכנסו לאתר הבנק. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.
12: בוקר טוב, דניאל.
13: בוקר טוב.
14: היי דניאל.
15: היי דניאל.
12: מה שלומך?
13: מעולה,
12: אז ספרי, מצוין, דניאל, למה כולם באים, על מה כולם באים להתייעץ איתך, גורו של מה את?
13: טוב, אז כולם באים להתייעץ איתי על בעיות המיניות שלהם. אני מגיל מאוד צעיר, התחלתי לעשות אירועי טכנולוגיה, לסיפות רווקות, יבי הולדת, הרבה זוגות וכזה.
12: כן.
13: והגעתי למצב שאנשים שבאמת לא קרובים אליי, אנחנו לא כזה בקשר, יכולים לפתוח לי את הלב ולהכניס אותי ממש לחדר המיטות שלהם ולבעיות ולקשיים שלהם ברמה שזה יכול להיות כזה אפילו קצת מביך כי...
12: אבל יש לך איזושהי השכלה פורמלית בנושא או שזה ניסיון חיים ו...
13: אני למדתי, כן, אבל לא, אין לי בעיקרון כדי להיות טקסולוגית רשמית אתה צריך... זה לימודי המשך אחרי תואר שני. אז לא, אין לי את הלימודי המשך בפורמל, אין לי את הגושפנקה כטקסולוגית רשמית, אבל כן, יש לי את הידע.
12: ואת אומרת שמגיל קטן, כאילו, מגיל...
15: מה זה אומר גיל קטן?
12: 8
13: כזה. בגיל 24.
15: אה, וואו.
12: 24. שמה, שהתחלת להתעניין בתחום, לקרוא, באמת אני מנסה להבין...
13: זה התחיל מזה שאימא שלי סקסולוגית, ואז כאילו יום אחד
14: היא הייתה עושה
13: כל מיני אירועים וכזה, ויום אחד היא באה אליי, אמרה לי, דניאל, כמובן, יש לי ממש עודף של אירועים וחבל, וחבל שכאילו הכסף הולך לפח, בואי, אני אעביר את זה אלייך. מה את אומרת? והייתי כזה בדיוק כזה בעוד... בלי עבודה כזה, בלי כלום, ואמרתי לה, סבבה, כזה, גם ככה אני גיל כזה שאני מחפש את עצמי.
15: מועדפת, אפילו.
13: אבל לא באמת התכוונתי לזה אפילו, לא באמת עשינו עם זה משהו, אבל כמה ימים אחרי זה באמת פנו אליה לאירוע בתאריך שהיא לא פנויה, ואז היא אמרה לי, שומעת, יש לך אירוע עוד שבועיים.
12: כן.
13: מה? מי? מו? אני לא יודעת כלום, אין לי מושג, מה? אז התחילה לשבת ולא...
12: אין מה לדעת. עושים את זה עשרות אלפי שנים.
14: כן, בדיוק.
12: והצליח, האירוע הראשון כאילו התכוננת אליו? זה בטח איזה...
13: האירוע הראשון היה זוועה.
12: כן.
13: ממש.
12: תמיד זה ככה.
13: כאילו אני כל שנייה הלכתי אחורה לדפים שלי, להסתכל מה קורה. היה המזל שלי שקיבלתי בסיבת רווקות עם 5 בנות כזה חסוניות מתוקות חמודות שישבו בשקט וקשיבו לי.
12: כן.
13: אבל זהו, מאותו זמן כבר עברו 16 שנה, האמת עכשיו ממש בדיוק עכשיו, נכון, כן, 16 שנה ובול.
12: ואת עדיין כאילו בענף עם אירועים וכאלה, הרצאות, מפגשים?
13: כן, עכשיו כבר מלא, כן.
12: וסתם אנשים, סתם, למשל אם אתה עורך דין, אז תמיד כאילו חברים, תקשיב שנייה, יש לי איזו שאלה וזה, ככה גם איתך?
13: כן, כן.
15: אני חושבת שגם בנושא הזה, זה שאת דווקא רחוקה, זה שאת רחוקה מאנשים רגשית, כאילו אולי יותר קל להם אפילו לדבר איתם.
13: האמת שיכול להיות שאולי בגלל זה יותר נוח להם, כן, יכול להיות.
12: מעניין. טוב, נחמד מאוד.
15: מאמן.
12: כן. תודה רבה, דניאל.
15: תודה, דניאל.
13: תודה לכם.
12: ביי, בוקר טוב.
13: ביי ביי.
12: חן.
14: חן. בוקר טוב.
12: מה קורה, חן?
14: מצוין, מעניינים.
12: אחלה, חן, אנחנו, גם אתה מקבל, אתה ודניאל, כל אחד מכם מקבל 300 שקלים לקניות. עוד יוזמה של הפועלים, פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וארבעה יועצים פיננסיים שמטפלים בכם, יועץ השקעות, יועץ משכנתאות, יועץ פנסיוני ובנקאי מומחה. זה שירות פועלים פרו, מוזמנים. ספר, חן, גורו של מה אתה?
14: אני אלוף העולם בתיקון מוצרי חשמל של הבית.
12: יס, כן.
14: וטלפונים וכאלה. זה מתחיל, זה התחיל מזה שאני פשוט סקרן ואני אוהב את הדברים האלה, זה לא המקצוע שלי. ויש הרבה הדרכות וסרטונים ביוטיוב וצ'אט וכאלה. וזהו, ואני לא אוהב ללכת לבעלי מקצוע, תמיד אני מרגיש שמורחים אותי וכאלה, אז אני תמיד עושה את הדברים בעצמי.
12: אז זהו, אז שאלה אם זה משום תחושת הנרדפות שבאמת דופקים אותך, או כי זה באמת, יש את הריגוש הזה שבלהצליח לתקן משהו.
14: שילוב של שני הדברים, כן.
16: ותגיד, כמה אתה לוקח להחליף מצבר סתם, כאילו שאני...
12: אז מה אתה עושה? כאילו, מה באים ושואלים אותך?
14: אז נגיד, מיקסרים, טלפונים סלולריים, בשכונה הרבה פעמים, אתה יודע, אנשים מחפשים תיקון למכונת קפה כזה, אם מישהו מכיר מתקן, אני ישר אומר, אני מכיר, וזה אני, אתה יודע, אתה עושה בודק יוטיוב וזה, מתקן.
12: זאת אומרת, אתה לוקח אחריות על מוצרים של אחרים, זה לא מובן מאליו, כן?
14: אבל ללא תשלום. זה ממש בכיף שלי.
12: כן. ויש לך את כל הכלים בטח וכזה, נכון?
14: נכון. ואם אין, אז אני דואג להזמין כדי שלפעם הבאה יהיה לי.
12: עכשיו, זה שני עולמות שונים. כאילו, עולם החשמל הוא יחסית יותר פשוט. עולם האלקטרוניקה זה כבר סיפור אחר.
14: נכון. אז אני אגיד שאני תמיד ממליץ למי שמסביבי לקנות טלפונים מסוימים, לא נגיד פה כרגע איזה, אבל יש טלפונים
12: שיותר
14: מודולריים ויותר קל לתקן אותם, סטייל נוקיה של פעם וכאלה.
12: אחלה המלצה.
14: מה?
12: אחלה המלצה, קנו נוקיה של פעם, כן.
14: קנו נוקיה של פעם, אבל...
15: שיהיה מי שיתקן לכם אותו בחינם.
12: שתי קופסאות קוטג' וחוט.
14: זה לא
12: מתקלקל. אתה מחליף מסכים, מחליף סוללות לבד?
14: הכל, זה קלי קלות, באמת.
12: נגיד באייפונים, סמסונגים, כאלה?
14: אייפון לא.
12: לא מתעסק עם אייפון.
14: אייפון זה קשה, אבל כל השאר חופשי, כן.
12: וואלה, כל הכבוד, תשמע.
15: לגמרי.
14: זה נחמד, שמו, אני
12: נהנה
14: מזה.
12: לא, לא, ברור שזה כיף.
15: איזה כיף זה, אנשים כאלה.
12: אני נהנה מזה מאוד גם, לא הגעתי להחליף מסך כאילו בטלפון, אבל לתקן דברים כאילו של הבית, גם בחרמת החשמל וזה, אבל לא הייתי לוקח בחיים אחריות על משהו של מישהו אחר. אה, למה לא?
14: אבל אני לא לוקח כסף.
15: כן, למה? זה אתה עוזר.
12: כי אתה יכול...
15: להרוס יותר?
12: לדפוק יותר, כן.
14: אבל תשמע, אנשים עושים את השיקול, בסוף לשלוח את המכשיר מיקסר למעבדה, זה עולה הרבה כסף.
12: נכון,
14: אז אם הרסתי משהו ואחרי זה אתה צריך מעבדה, נגיד, בסדר, לא נורא. שווה את הסיכון.
16: נראה לי גם יש כאילו תחושה כשאתה מצליח לתקן משהו אלקטרוני, שאתה מסוגל לעשות כל דבר בעולם. כאילו אתה מחשף.
14: אז אני מוכרח להגיד שככה חשבתי, ואני לא רוצה זה, אבל זה יותר קל ממה שזה נראה בעיניי.
16: זה בדיוק מה שמחשף היה אומר.
14: יכול להיות.
12: תודה רבה לך.
15: תודה.
12: חן.
14: תודה רבה.
12: ביי. בואו נחלק בין חן ודניאל.
16: יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר.
12: שם ביחד דניאל חן אפילו. אז 300 שקלים נוספים לכל אחד מהם בשירות פועלים פרו. הוא מספק ליווי במגוון תחומים פיננסיים, החל מייעוץ השקעות מותאם אישית, תוך בחינת הצרכים האישיים, תמיכה בהחלטות הגדולות בחיים, כמו בחירת משכנתה, וייעוץ פנסיוני, מסתכלות קדימה על הפנסיה והחיסכון.
17: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי
12: הוצאה. מה קורה?
18: כביש 1 עמוס עדיין בקיבוץ גלויות ובמחלף דניאל ומלטרון עד שורש בדרך 4 בכניסה לניצנים בצומת אמונים, בגאה בגבעת שמואל במחלף דרור, בבצרה בפרדסיה ובהדסים, ודרך 5 ראש העין מזרח עמוס מאוד עד קסם באזור מורשה, ובדרך 40 בצומת אלעד.
12: תכף אנחנו עם המשחק של דיסני פלוס, היום לכבוד הסרט הדוקומנטרי החדש של אואזיס, אואזיס Don't Look Back in Anger, אנחנו קוראים למומחי אוהזיס לעלות, שיכולים לזהות שירים, אוקיי? משחק זיהוי שירים עם דיסני פלוס היום, שילחו את המילים דיסני פלוס ל-054-999-4399 ואולי תזכו.
10: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
19: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט רופאי אור אונליין, זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה ובשישי עד 13 בצהריים.
21: פותחים חשבון

0: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
8: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
9: בואי נדבר רגע בגלוי. את עדיין לא רוצה להיכנס להיריון, אבל גם לא רוצה להשתמש בהורמונים? הכירי את קאיה, הדיאפרגמה הרב פעמית למניעת הריון ללא הורמונים. קאיה מגיעה במידה אחידה ומאפשרת לך לבחור באמצעי מניעה שנמצא בשליטה שלך, ובשילוב עם כותל זרע קאיה ג'ל מאפשרת הגנה מקסימלית. מבית טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. לפרטים ולרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, הגוף שלך, הבחירה שלך.
10: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: Let's pay with Blender.
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרות חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
7: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
10: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
11: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
10: איזה צוות בראש שלך?
12: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: משתלם לדעת יותר. בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות.
2: יוטב קוסטיקה, מור בית השקעות, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה נשמע?
4: מה קורה, יוטב?
3: בסדר, בסדר, הכל טוב. געגענו,
2: כן.
3: גם אני התגעגעתי. מאז שהטלפון שלי שם נשבר, אז...
2: נכון, היה איזה משבר, כן.
4: אז העלימו אותך, כן.
3: כן, העלימו אותי.
2: אז על מה נדבר השבוע?
3: היום אנחנו נדבר על מה קורה לבורסה המקומית שלנו בחצי שנה האחרונה. כמו שאתם יודעים, השנים האחרונות היו... הכי סורות שהיו לישראל אי פעם, אבל המלחמה, כל הגירעון, הוודאות הגיאופוליטית, זה לא בהכרח תמיד מה שמשקף הבורסה, ודיברנו לא מעט על זה בשנתיים האחרונות, הביצועים המאוד מאוד חריגים של הבורסה הישראלית, שנה שעברה מעל 50%, סוף 24 באמת עלייה של עשרות אחוזים,
5: זאת אומרת מפתיעה לטובה, הפתיעה לטובה.
3: הפתיעה מאוד, ואנשים לא הצליחו להבין איך במצב כל כך של אי וודאות וגירעון, והסיבה הייתה בזמנו, דיברנו על זה, אבל היו שני אלמנטים. אחד זה באמת שהבורסה הישראלית הגיעה אחרי כמה שנים לא טובות, והיא הייתה מאוד מאוד מאוד זולה, אולי אחת הזולות בעולם המערבי. והדבר השני זה באמת היה, בוא נגיד, ככל שהתקדמנו, החל מ, אתם זוכרים את אירוע הביפרים ואז המלחמה באיראן, אז ככל שהתקדמנו בתקווה, אז המשקיעים מסתכלים קדימה, זה שוק ההון. שוק ההון הוא לא משקף את העבר, הוא תמיד ישקף את העתיד, ואיך המשקיעים מסתכלים קדימה. והיה באמת איזשהו תקווה ושאיפה שהמזרח התיכון יהיה מזרח תיכון הרבה יותר חברי לישראל, במיוחד אחרי שני המלחמות, מלחמת איראן הראשונה והשנייה. וכל עוד באמת המשקיעים והשוק תמחר פה ניצחון צבאי מהיר ומוחת, אז באמת היה מאוד נוח להתעלם גם מחברות הדירוג, גם מההוצאה הביטחונית העצומה, מהגירעון.
4: שגם ההוצאה הביטחונית וגם הגירעון צפויים לגדול, תקן אותי אם אני טועה, אפילו יותר מהתחזיות המקוריות.
3: נכון, אנחנו נמצאים באמת בסביבה לא פשוטה, וכשמסתכלים על החצי שנה האחרונה, אז המדד הישראלי, התל אביב 125, שזה 125 החברות הגדולות ביותר בישראל, רשם ירידה של 8% אל מול המדדים האמריקאים, הנאסדק וה-S&P שעלו כ-15%, זה פערים של מעל 20% בחצי שנה. טוב, מה שיותר מעניין זה לבוא ולפרק את ה-125. כמו שאתם יודעים, תל אביב 125 מורכב משני מדדים, תל אביב 35, שזה 35 החברות הגדולות ביותר, ותל אביב 90, ביחד מרכיבות את המדד. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי התל אביב 35 הוא במידה רבה, הוא סוג של מדד של בנקים וביטוחים ומדד בינלאומי. מה זה אומר? חברות שבבים כמו נובה וקמטק, חברות כמו טבע ופרה.
2: כי הן אבל 35 החברות הגדולות במשק הישראלי, לא?
3: זה לא במשק, זה שווי שוק.
2: שווי
3: שוק, וזה כמו שפאלו אלטו הגיע לישראל, אז היא לא חברה ישראלית, היא חברה אמריקאית לכל דבר, או טבע, שכל המחירות שלהם בכלל בכול. והמשמעות היא שבסוף זה חברות שלא באמת מעניין אותם מה הגירעון בישראל, כי הם ממשיכים להדפיס את הכסף. מצד שני, תל אביב 90 זה בדיוק הכלכלה הישראלית האמיתית. רואים שם את חברות הבנייה והיזמות ורשתות האופנה והכימונאות וחברות האשראי, והם באמת בוא נגיד ככה במספר חודשים מאוד מאוד חלש, ולכן גם מתחילת שנה המדד הזה בירידה של יותר מ-13% לעומת עלייה של תל אביב 35 שרשם עלייה של מעל 10%, זאת אומרת פערים עצומים בין שני המדדים, וזה גם מה שקורה גם אצל המוסדים. המוסדים בסופו של דבר שהם היום כבר יושבים על ערי מזומנים, זאת אומרת הם מנהלים טריליוני שקלים, הם פחות מעניין אותם כבר להשקיע בחברות במרכאות קטנות יותר, הם מסתכלים בעיקר לחברות הגלובליות הגדולות. ואחרי באמת שנתיים, בסוף אין מה לעשות. בעולם ההשקעות אתה צריך לעשות תשואות, וכשהשוק הישראלי היה מאוד מאוד זול, אז החזירו לפה כסף, וברגע שהשוק הישראלי עלה ועלה ועלה, והשוק האמריקאי באותה תקופה גם אפילו ירד, אז הפערים הצטמצמו, ועכשיו אנחנו ראינו את המגמה ההפוכה. משקיעים מוסדיים מוציאים החוצה, ראינו מתחילת שנה ירידה מטורפת של המשקיעים הזרים שהשקיעו בבורסה הישראלית, רק 400 מיליון שקל. שנה שעברה זה היה מיליארדים של שקלים, זאת אומרת, היה ירידה של 95% בהשקעות של זרים נטו בתוך ישראל.
4: יוטב, יש לי שתי שאלות. כן. אלה, יש לך נקודה לסיים.
3: לא, יאללה, שוט, אני אשאל.
4: אחת, יש סקטור שלא מגולם עד הסוף בבורסה הישראלית, והוא כן סקטור שהולך ותופח בעקבות המלחמה, וזה דיפנס טק, נכון? לא כל החברות מונפקות, גם כאלה שיש דיבור הרבה זמן על להנפיק אותן. שאלה שנייה, מה יקרה אחרי הבחירות? האם הבחירות לכשעצמן עשויות להשפיע על הבורסה, וגם כל אחת מהתוצאות הצפויות?
3: אז אני אתחיל מהשאלה השנייה שלך, שהיא מעולה ורציתי להתייחס לזה. יש פיל מאוד גדול בחדר כרגע בקרב המשקיעים, וזה הבחירות. יש הרבה מאוד משקיעים, גם כאלה שאני מדבר איתם, ובכלל שרוצים לחכות לוודאות גבוהה יותר בהיבט הפוליטי. אין ספק שהתרחיש החיובי זה סוג של ממשלת אחדות. הממשלה הנוכחית זה ממשלה שנתפסת פחות טוב, גם מסיבות תקציביות. וגם כמו כל הנושא של איך אנחנו מתפסים בעולם, אז כמובן יש פה היוודאות מאוד מאוד גדולה בקרב המשקיעים שמעדיפים כרגע להוריד קצת ג'יטונים מהשולחן ומהשוק הישראלי ולהמתין לוודאות יותר גבוהה, גם אם זה אומר שהם יקנו את המדד בקצת יותר יקר, אבל לפעמים עדיף הוודאות מאשר האימור אצל משקיעים, ולכן זה בהחלט משהו שילווה אותנו עד הבחירות. בקשר לשאלה השנייה שלך, אז כן, גם על זה דיברנו. בסך הכל, הנושא של חברות ביטחוניות זה נושא מעולה, כי אם היינו מאוד מאוד תלויים בהייטק ובסקטורים מאוד מצומצמים, כל השנים האחרונות, כולל המלחמה באירופה עם אוקראינה ורוסיה, יצרה פה ממש סקטור מאוד מאוד חזק, בין אם זה חברות פרטיות, כמו שאמרת, ובין אם זה חברות ציבוריות, כמו אלביט ונקסט ויז'ן. דווקא החברות הביטחוניות תפקדו מאוד מאוד רע בחודשים האחרונים.
4: וואלה.
3: זאת אומרת, אז גם פה, אתה רואה, לפעמים הקורלציה בין המציאות לשוק ההון הוא מאוד מאוד שונה, ויש לזה הרבה מאוד משמעויות. עכשיו, אם אני מנסה לסכם ולהגיד
2: מה... ממש לסיום יותר?
3: כן, אז באמת, שוב, אנחנו עכשיו חוזרים אחרי כמו שאמרתי, המדד 90 ירד המון. זה מחזיר הרבה מאוד חברות להיות במכפילים, מכפיל זה אומר, האם הוא יקר או זול, מכפילים נמוכים, זאת אומרת, ההזדמנויות נפתחות. אבל כמובן, אני כן חושב שבאמת הנושא של הבחירות הוא קריטי וגורלי, וצריך פה קצת יותר ודאות. אז אנחנו נצטרך להמתין עוד שבועיים שלוש ולראות לאן השוק הולך, אבל בסך הכל שוב, פיזור, ולא ללכת תמיד אחרי כל העדר, כי היה טרנד מאוד חזק על ישראל, והנה, שוב דברים בסוף מתגלגלים, ולכן תמיד צריך להיות ממושמע ומפוזר.
2: תודה רבה, יוטב.
4: תודה, יוטב.
2: ביי ביי.
4: ביי.
1: בוקר של טיסה, בחסות אר אירופה, המציעה טיסות ישירות למדריד עם טיסות המשך נוחות למגוון רחב של יעדים בדרום אמריקה, בונוס איירס, סאו פאולו, לימה ועוד מגוון יעדים מרגשים.
2: הבוקר אנחנו פונים אל דיילים ודיילות, או בכלל אם אתם מתוך הענף, סודות מתוך הענף.
3: ביי, טוב, ביי.
1: בוקר של טיסה, בחסות אר אירופה, המציעה טיסות ישירות למדריד עם טיסות המשך נוחות למגוון רחב של יעדים בדרום אמריקה, בונוס איירס, סאו פאולו, לימה ועוד מגוון יעדים מרגשים.
2: הבוקר אנחנו פונים אל דיילים ודיילות, או בכלל...

0: אר אירופה, המציעה טיסות בכל יומות השבוע מנתב"ג, ומטוסי דרימליינר עם מחלקת עסקים חדשה, מחירים אטרקטיביים ל-44 יעדים באירופה, דרום אמריקה, מרכז אמריקה, הקריבים וצפון אפריקה, והמשך אפילו, אפשר אפילו להמשיך עם עצירת ביניים מיידית ליעדים מבוקשים כמו בואנוס איירס, סאו פאולו, לימה ועוד ועוד ועוד. אז הוואטסאפ שלנו 054-999-4399.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אליל, מה קורה?
2: כביש 40 עמוס מלוד בצומת אלעל, בדרך 41 בכניסה לניר גלים, בכביש 44 בצומת צריפין, בדרך 5 ממורשה עד הכפר הירוק, בכביש 4 בדרור, בבצרה, בפרדסיה, הדסים, צומת השרון ובעכו מזרח עד עין המפרד.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות

0: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום. רק
1: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
11: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, להיות אימא או טבעי. סדרת הויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
12: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. פרסום ראשון של פרשננו בוושינגטון, ברק רביד.
13: בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות בישראל. אחת הסיבות שנתניהו הציג היא צעדים חדשים ומדאיגים שאיראן מבצעת בתחום הגרעין. חידוש המלחמה בעיתוי הנוכחי יהיו לו השפעות מרחיקות לכת גם על הבחירות בישראל וגם על הבחירות בארצות הברית. אף שהנשיא טראמפ כבר הודיע פומבית שהוא לא יתקוף באיראן לפני הבחירות, גם בצהל וגם בפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית שומעים על דריכות גבוהה לקראת האפשרות שאולי הוא ישנה את דעתו.
12: לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הודה כי ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל היה בישראל לפני 7 באוקטובר, אך שלל כי הוא זה שנפגש עמו, ראש השב"כ לשעבר ומעמד מפלגת ישר יורם כהן יוצא במתקפה חריפה ואומר לגדעון אוקו והמחאה הטלי ב-103 FM, צריך לבדוק אילו מסרים הועברו ולמי.
14: ראש הממשלה, חדשות מתקרים, אומר דברים שהם שקריים כמעט בכל נושא. זאת יכול להיות שבמקרה הזה באמת האישיות של החטא המודיעינית לא נפגשה איתו, אבל קודם כל בעבר הוא נפגש איתו מספר פעמים, יותר פעם אחת.

0: והעביר לו מודיעין, והעביר לו מסרים מנשיא מצרים. אם הוא הגיע לפה, ראש ארגון בטוח פגש אותו, השאלה מה נאמר והמסר הזה למי הוא עבר.
1: לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, כעת מתברר כי קב"ט מוסדות החינוך במעלות, אחד הגורמים שאחראי לאישור הטיולים, התפטר לאחרונה בטענות קשות על זלזול בנהלים. החשיפה של כתבנו יוסי מזרחי.
2: הקב"ט אלדד וקנין התפטר בתחילת החודש שעבר לאחר זמן קצר בתפקיד, וטען כי ראש העיר מזלזל בנהלים. ברגע שאין קב"ט, זו גם הסיבה שככל הנראה לא היה סיור מקדים בשטח הטיול. כעת בעקבות האסון הכבד, הקב"ט המתפטר וקנין העביר חסות ואמר, מהרגע שהראשון שזהיתי ליקויים חמורים והעסקת גורמים ללא האישורים הנדרשים בחוק גם באותו בית ספר וסירבתי לעגל פינות, התרעתי בזמן אבל חטפתי לחצים כדי להשתיק אותי. נסיבות האסון נבדקות על ידי המשטרה לטענתו, אבל הכתובת לגבי הזלזול בנהלים ובהבטחה הייתה על הקיר.
1: שבועיים עברו מאז האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי, ועדיין לא ברור מי אחראי למחדל ומתי חברת התעופה האמירותית תחזור לישראל. בינתיים מתפתח משבר תעופתי שעלול להסלים גם למשבר מדיני. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
3: למרות שבאופן רשמי פליי דובאי מבטלת את הטיסות עד ה-31 באוקטובר, פועל תאריך החזרה כבר הופך ללא ברור בכלל. בישראל דורשים אמירויות להגביר את עמת הבטיחות בנמל התעופה בדובאי, כמובן גם להחזיר את הפעילות של חברות התעופה הישראליות, אבל האמירותים לא מסכימים לכל הדרישות הישראליות. הם רואים את הדברים כפקיעה בכבודם, ומצהירים כי לא ישתפו פעולה בתחקיר עד שיקבלו אישור לחזור לטוס לישראל. בעקבות הדברים, המשלחת הישראלית שהייתה אמורה לצאת לדובאי לא תצא לשם בקרוב. כאן בישראל כועסים על התגובה שלהם, כך שלא ברור מתי נראה כאן שוב את פליי דובאי.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
6: בהחזר חודשי נמוך,
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
6: בהחזר חודשי נמוך,
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
2: מעניינים.
3: טוב.
2: תקשיבו, יש עכשיו, כנראה שזה בגלל סוף שנה או לקראת בחירות, אני לא יודע, אבל חברי כנסת ושרים מתפרסמות כל הדרישות שלהם על החזרים בגין הוצאות שקשורות לעבודתם, שזה בעצם כסף שאנחנו משלמים להם, basically. ושלמה קראי, שר התקשורת, מתפרסם עכשיו הגולש דור סערמן, צלה לתוך הנתונים הגולמיים, ומסתבר, גם בחדר מלחמה פרסמו את זה, מסתבר ששלמה קראי ביקש החזרים בגין סכומים של משתנים בין 7.90 ל-19.90 על קניות בתוך המשחק רויאל קינגדום.
1: דיינו.
2: משחק המובייל רויאל קינגדום.
3: מה?
2: שבו כנראה שאפשר לקנות את הדברים בתוך המשחק.
1: כן.
2: כפי שהם מקווים להפיל ילדים בני 9.
1: כן.
2: ולהפוך אותם למה שמכונה בתעשיית המשחקים לוויתנים, שהם חולבים אותם בשביל הרבה מאוד כסף. אז הכסף הזה לא שולם על ידי ילד בן 9, אלא על ידי שר התקשורת, שגלגל את ההוצאה הזאת אלינו.
1: אגב, יכול להיות שזה ילד של קארי.
2: אתה הראש, אתה אשם.
1: אבל הוא רצה כאילו to re-embrace himself.
2: לא יודע מה יותר גרוע. לא יודע מה יותר גרוע.
3: כן, אבל באיזה טענה הוא רוצה להחזר?
1: הם לא טוענים, זה היה גם עכשיו...
2: לא, סליחה. זה תחת סעיף אירוח וכיבודים.
1: כיבודים של מי? כאילו הילד הרח את החבר'ה שלו
2: בדיוק, וכיבד אותם
1: התקבלו ב-in-app purchase
2: בדיוק, בסקינים או לא יודע מה.
1: עכשיו היה גם עם מאי גולן שהתגלה שהיא ביקשה בטיב טעם על איזה 2 קילו של סוויטנגו הממתיק המלאכותי.
2: כן, כן.
1: כל מיני שטויות כאלה שמאמיסים על הציבור, כאילו, בלי בושה. אז, כן. אז
3: מה,
1: קניות
3: מה?
1: בתוך האפליקציה?
2: ומה שעוד יותר מטורף זה שלפי התאריכים, זה בזמן המלחמה באיראן. זה באמת.
1: טוב, צריך להירגע.
2: כן, אתה יודע איך זה, כאילו,
1: הוא גם עמל על רפורמת התקשורת שלו, זה היה צריך כאילו הפוגה בין ההחרבה.
2: או שזה חלק מהרפורמה.
1: יכול להיות.
2: לא צללתי לכל הפרטים.
1: טוב, אנחנו ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפים ותספרו לנו בבקשה סודות של דיילות, דיילים, אנשים שעובדים על המטוס או מחוץ למטוס, סודות מבפנים. כן, אילין.
4: היינו פעם מסתלבטים על דיילים חדשים ומתחילים, לוקחים קרח יבש מהמטבח, שמים באסלה בשירותים ואומרים לדיילים החדשים ללכת לבדוק אם נכנס ענן לשירותים.
1: אוי, זה מדהים.
3: וואו.
1: קרח יבש הרי מעלה את עדיו.
3: כן, אם נכנס ענן, ואז הם...
2: מדהים.
1: נכנס ענן זה כל כך יפה, זה רומנטי.
2: זה גם רומנטי וזה גם הגרסה הרבה יותר מתוחכמת של אבקת חשמל, שלא נשען על כלום, ופה כאילו אתה אשכרה עשוי להאמין לזה. אני הייתי יכול ליפול בזה.
1: זה גם סוג של ענן, זאת אומרת זה לא, כן?
3: לא, הייתי לגמרי מאמינה, אם היו עכשיו עדים קרים בשירותים של המטוס, אין לי שום סיבה לא להאמין שזה ענן, אין לי שום סיבה.
1: כי גם ענן הוא גז, וזה גז, וזה נראה אותו דבר. כאילו, אתה יכול לעמוד על הר, נגיד, וענן כאילו יורד על ההר, ואתה בתוך הענן, זה לא...
2: כן, אתה פשוט לא יכול לקפוץ עליו, כמו שאתה מדמיין כשאתה ילד.
1: לא, לא.
2: וחבל.
1: לא.
4: מישהי שעובד באיזושהי חברה, והיא אומרת שקהל הטסים הוא בדרך כלל פלצני ומתנשא, היה לנו חוק בינינו, נוסע שלא נחמד, מקבל הושבה בכיסא אמצעי, קרוב לשירותים.
2: אבל, נכון.
1: אם לא קנית את הכיסא מראש כזה, כן.
4: רוב האנשים חושבים שהאטרקציות לדיילות זה טייסים, אבל בתכלס רובם קשישים ולא מעניינים. האטרקציה האמיתית זה המאבטחים, ויש הרבה הרבה זוגות של דיילת ומאבטח שנוצרו.
1: יופ.
3: נחמד.
1: מכיר. והאטרקציה המרכזית היא חול, הרבה חול, כן?
2: כן.
1: קפיצות לחול.
4: יש לנו צלצולים, סימנים מוסכמים בפנים המטוס כדי לתקשר בדיסקרטיות מבלי לצעוק מעל הראש של הנוסעים.
1: מה, כל
3: ה...
4: תקשורת ביניהם כנראה.
1: יש גם טלפון, כאילו בין שני קצוות המטוס כזה שהם מדברים.
4: בתור טייל שעבר, המטרה שלי בטיסות ארוכות הייתה שכל הנוסעים ישנו. זה כלל לשים דיקאף בקנקנים, לשכנע נוסעים לסגור את החלונות אם הם מסרבים להגיד שיש קרינה גבוהה באוויר, ואחרי שהם נרדמים לסגור להם את החלון בעצמי עם קולב. צריך להבין שטיפת אור מהירה את כל הקבינה. טיפת אור, סליחה.
1: אם אתה חניבה לקטר,
3: ממש, אני צריך להרדים את כל הנוסעים.
1: כן.
2: הסיוט, אבל...
1: זה כמו בפאוטון, שכאילו כועסים עליך אם הילד שלך לא נרדם לשנץ.
2: הסיוט זה שאחרי זה המטוס נוחת, ואז אתה צריך להרים את כל הנוסעים למיטה, וכאילו לכבוד שהם לא יתראו במעלית.
3: מרימים אותם לשרבול.
1: בדיוק. לשים דיקאף זה מטורף.
2: לא, זה ממש כאילו, זה...
1: זה כאילו הפוך מהרעלה, אבל זה עדיין, אתה מתעסק עם משקה שמישהו לא יתבקש, כן?
2: זה ממש לעשות להם המופע של טרומן.
1: כן.
2: כאילו זה כזה.
1: נכון.
3: זה פלסיבו, כאילו הפוך. כן, הייתה לכם טיסה טובה.
2: כן, בדיוק. כן.
3: עם רגועי.
4: בתור דיילת לשעבר, נוסעים או חברי צוות שהיו מביאים שוקולדים לדיילים, היו מקבלים יחס סופר מועדף, או למשל שלישייה פנויה אם יש, פינוקים מהביזנס וכדומה.
2: זה לא מה שאת סיפרת?
3: רגע, עוד פעם תקריא.
4: בתור דיילת לשעבר, נוסעים או חברי צוות שהיו מביאים שוקולדים לדיילים, היו מקבלים יחס מועדף, או למשל שלישייה פנויה אם יש פינוקים או פינוקים מהביזנס.
2: זה לעשות את האבי הפרחי.
3: כן, אני לא חושבת שסיפרתי את זה פה בשידור. אני חושבת שאמרתי לכם את זה, ואמרתי בואו לא...
1: נדבר על זה
3: בשידור. בואו לא נדבר על זה בשידור, כדי שאנשים עכשיו לא יתחילו לעשות את זה.
2: וואלה, שלא תהיה קומודיטיזציה של הדבר.
1: שהסוד לא יתגלה.
3: שהסוד, והנה, זה עובד. מהצד השני זה עובד.
1: אוקיי. טוב, למי ניתן את הפרס?
2: חבל שהקראת את זה, איליל. זה אמור להישאר.
3: לא, אבל יש... זה ארוך. זה אומנות לעשות את זה.
1: זה פרוטוקול שלם.
3: בדיוק. לא סתם באים ומביאים שוקולד. ואת זה?
2: זה
3: רק אתם תדעו.
2: מנויי הפרימיום.
3: ממש. פטריון.
1: מי ששלח את זה מקבל מאיתנו גיפט קארד. נכון, את זה? זה? כן?
2: אתם לא רוצים את הפסיכופת עם הדיקף?
1: תקשיבו. דייל שמועל בתפקידו ומגיש דיקף למי שמבקש קפה וסוגר חלונות עם קולב. וואו, איזה פחד.
3: לא, זה אני עכשיו בכל פעם שאני ארדם בטיסה
2: מרגיש מניפולציה, כן, כמו בובה בתיאטרון.
1: 300 שקלים בגיפט קארד, וזה מתנת אר אירופה שמציעה טיסות בכל ימות השבוע מנתב"ג, וגם את עושה דרימליינר עם מחלקת עסקים חדשה ומחירים אטרקטיביים ל-44 יעדים באירופה, דרום אמריקה, מרכז אמריקה, קריביים, צפון אמריקה. אפשר להמשיך עם עצירת ביניים מיידית ליעדים מבוקשים כמו בואנוס איירס, סאו פאולו, לימה ועוד ועוד. זה אר אירופה, כל מתנת אר אירופה. מחר אחד או אחת מכם יצאו מכאן עם כרטיס טיסה זוגי הלוך ושוב, עם קפה למדריד, וזה מתנת אר אירופה, אבל זה כאמור מחר.
5: בוקר פלוס בחסות דיסני פלוס.
1: שני, בוקר טוב.
6: בוקר אור.
2: היי שני.
3: היי שני.
1: מה שלומך?
6: בסדר, עכשיו יותר טוב.
1: מעולה. תקשיבי, יש לך עכשיו, אנחנו עם דיסני פלוס, שמציגים את Don't Look Back in Anger. האיחוד ההיסטורי של אואזיס מגיע אליכם הביתה. הצצה בלעדית לאחורי הקלעים של סיבוב ההופעות העולמי. רעיונות ראשונים מזה שני עשורים, וכל הרגעים הגדולים של ליאם ונואל גלגר. Don't Look Back in Anger, אואזיס, זמין עכשיו באפליקציה החדשה של דיסני פלוס. אם טרם הורדתם אותה, אגב, בכל הפלטפורמות, אז זה זמין לצפייה רק דרכה. הסרט החדש של אואזיס. עכשיו, מה שאת, את אוהבת את אואזיס, שני?
6: אני מאוד אוהבת, ואפילו הייתי ממש מאוהבת בליאם גלגר, בילדותי.
1: דווקא בליאם?
6: כן, מה זאת אומרת דווקא? יותר שווה מנול.
1: כן?
6: בסדר, סובייקטיבי.
1: אוקיי, מאוד סובייקטיבי.
2: זה כאילו, זה האואזיס אובלר למתקדמים.
1: כן.
2: מבינים מה אני אומר? זה כאילו הדילמה היותר...
1: טוב, תקשיבי, את עומדת לשמוע עכשיו שלושה שירים של אואזיס. אם את מזהה, יש לך 100 שקל, פשוט מאוד.
6: יאללה.
1: מוכנה?
6: כן.
1: אז הנה הראשון.
6: Don't look back in anger.
1: ברור. קל. זה קל, הכל קל, כן, אנחנו רוצים שתקחי.
2: אמרת את זה גם באינטונציה הנכונה, כאילו.
1: יש לך 100 שקלים, הנה השני.
6: סופרסוניק.
1: טוב. 200 שקלים שלך. בוא ניתן אחר, שהוא אולי טיפה יותר מאתגר. בסדר? רגע, אני מוחק את וונדר וול.
3: גם טוב שלא משמיעים את And after all, you're my wonder wall.
1: איזה שיר זה שני. אז הנה זה שלך.
6: I don't wanna be and don't look away, don't go away.
1: טוב מאוד. שני.
6: לא הבכתי את עצמי מאוד.
1: לא, מה זה, יצאת מפה עם 300 שקלים? תודה רבה.
6: תודה לכם.
2: כל הכבוד.
1: כן, ביי ביי, בוקר טוב. ושוב נספר לכם שהסרט החדש של אואזיס, האיחוד ההיסטורי, הצצה בלעדית לאחורי הקלעים, סיבוב הופעות העולמי של שנה שעברה, עם רעיונות ראשונים, עם ליאם ונואל, הכל בסרט Don't Look Back in Anger, אואזיס, עכשיו זמין באפליקציה החדשה של דיסני פלוס, ואם טרם הורדתם אותה, תורידו לכל הפלטפורמות, כי הסרט הזה זמין לצפייה רק דרך האפליקציה החדשה.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
4: כביש אחת עמוס מלטרון עד שורש, בדרך החוף בפולג בווינגט, בדרך ארבע בכניסה ניצנים, בדרך ארבע גם בפרדסיה, הדסים, גבעת שמואל, מחלף בר אילן, עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 41 בבני דרום ובדרך 57 בצומת השרון עד בית יצחק.
5: בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: 99 FM. הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
9: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
11: אלף, סטופ, דלת, דאטה אנליסט.
12: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
13: All Jobs, לבחור נכון.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב-עלם, כפוף לתקנון.
15: Let's pay with
16: כמה עסקאות סגרתי החודש?
17: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
20: א', סטופ, ד', דאטה אנליסט.
21: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
13: All Jobs, לבחור נכון.
22: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
23: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
22: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
23: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמת

0: מהיר.
1: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: תור צוק, מגישת הפודקאסט ויקלי סינק, בוקר טוב.
8: בוקר טוב, מה העניינים?
9: מה קורה, צורטוק?
8: תשמעו, יש סיפור שהתפרסם הלילה, מסעיר מאוד, עוד אין לנו על הפרטים, אבל נגיד כל מה שאנחנו יודעים, על מכשיר ההקלטה שנמצא במשרדי OpenAI. אז בסוף ספטמבר, OpenAI מוציא מכשיר הקלטה, כנראה באיזושהי חדר ישיבות שמשמש את ההנהלה הבכירה שם, מוצאים אותו בתוך מכשיר טלוויזיה שיש בחדר, כתוב, התפרסם שהוא עטוף בנייר טואלט, אבל אני ראיתי את התמונות של משרד המשפטים פרסם, זה נראה לי יותר כמו סלוטט מחוספס כזה, עבודת כיסוי רשלנית מאוד.
7: וזה היה בתוך מכשיר טלוויזיה?
8: כן, בתוך איזשהו מסך, אתה יודע, שמשמש לשיחות, אני מניחה שלשיחות אונליין בעיקר, או לשתף, או לשתף תצוגות, אז היה מחובר לשקע USB, זה כנראה מה שנתן למכשיר הזה את, את החשמל, ומצלמות ההבטחה בחדר הזה הראו עובד של החברה, שהתקין את המכשיר הזה כנראה כמה ימים לפני, סביב 30 בספטמבר 2008, והוא נעצר, הוא נעצר בתשעה באוקטובר, לא ברור לי מה ה... מה הפער, אולי חיכו שהוא יחזור, הרבה פעמים כשחוקשים מוצאים כאלה דברים, אז מחכים בעצם לראות מי חוזר להתקין, או מי חוזר לקחת את, את הפרטים כדי לקבל עוד מידע. הוא עובד של OpenAI, עובד בשנה וקצת, הוא אזרח סעודי, שהפרט הזה מצוין, אבל גם אומרים שאין, לא יודעים להגיד האם זה ריגול עסקי, האם זה משהו מדינתי, אין פרטים מהדבר הזה, יש חקירה של ה-FBI.
9: זהו, ה-FBI, זה שה-FBI מעורב, זה כן כאילו מרמז אולי שיש, שזה משהו קצת יותר מסתם ריגול עסקי, או שלא, שאני לגמרי טועה.
8: תראו, יכול להיות, אנחנו עוד לא יודעים, והוא עוד לא הובא להערכת מעצר, אז גם אין פרסומים של הדבר הזה. כל מה שיש לנו זה ההודעה של משרד המשפטים, והודעה שאופן-AI עצמם פרסמו. אבל תראו, ברור לנו שמה שקורה כרגע באופן-AI הוא לא רק סיפור עסקי, כן? יש פה גם ממש עניין של ביטחון לאומי. כל מה שקורה עם AI, עם המודלים, עם המרוץ, ל-AI הוא הרבה מעבר לסיפור עסקי, זה ברור לכולנו. ובאמת, הוא באמת ממתין לדיון מעצר שלו, שאולי שם אנחנו נשמע עוד דברים, ובתיק שלו נמצא מכשיר נוסף, ובאיזשהו חשבון צ'אט שמקושר לבת זוג שלו, נמצאו כל מיני שאלות על בניית מקליט, על הצפנה, על גישה מרחוק. עכשיו, OpenAI מפרסמת PR על הדבר הזה, ואומרת שהיא בעצמה עזרה לחקור באמצעות המודלים שלה את הנושא.
7: תנייר טואלט, נו.
10: יו, לא מפספסים הזדמנות.
7: ממש.
8: כן, אני מאמינה שבאמת הכלי החקירה המתוחכם היה פה מצלמות הבטחה, אבל בסדר. למרות שגם בהודעת משרד המשפטים, הם אמרו ש-OpenAI עצמה, כשהיא העבירה להם את המכשיר, היא דיווחה שהוא לא מוצפן. זאת אומרת שכנראה כן נסו עליו פעולות. שזה גם עניין מעניין, כאילו, מה... זה אירוע מדינתי או אירוע פלילי, מה זה עניינכם לחקור את הדבר הזה, אבל אפשר להבין. ובאמת, כן, גם האינטרנט כבר צוחק על זה, שבאמת אין גבול לפי-אר של OpenAI.
7: די, אי אפשר כבר לחיות בעולם שבו כל דבר שקורה, יש לו הסבר, הוא מחזיק חצי שנייה, ואז כבר הסבר הקונספירציה כאילו מנצח אותו.
9: באימא.
7: מחטיפת המטוס של פליי דובאי, ועד זה שבעצם זה אופן AI, השתילה את מכשיר ההזנה, זה כדי לעשות סיבוב יחצני. על מה? על מה הם צריכים יחץ, כאילו באמת?
8: אני לא חושבת שהם עושים, שכל האירוע עצמו הוא אירוע יחס, אבל הם ודאי לא מפספסים את ההזדמנות.
7: זה לגיטימי.
9: זה אבל כן. תמיד ככה הקונספירציות מתפתחות, כאילו הן נשענות על איזשהו אינטרס קטן, ואז הן הופכות את האינטרס הקטן הזה למזימה.
8: כן, בסדר, זה תפקידם של אנשי PR באירוע, ואני מזכירה לכם את כל מיני הגבלות שהאמריקאים רצו לשים על החברות עצמם, שלא לאפשר למי שאיננו אזרח אמריקאי לעבוד בחברות האלה. אנחנו דיברנו, חשבנו רק על עצמנו, אמרנו מה זה יעשה לאקוסיסטם הישראלי, אבל הנה יש פה באמת אירוע שצריך לראות איך הוא מתגלגל. ייקח עוד 5 ימים עד שהוא יובל לדיון בערכת מעצרו, שזה קצת, הלכתי לקרוא קצת סדר דין פלילי אמריקאי, זה הרבה הרבה זמן בשביל להאריך מעצר של בן אדם שרק התחילה החקירה, אז יכול להיות שזה גם אומר משהו, יכול להיות שזה גם קשור לזה של שזה באמת אירוע בסדר גודל של FBI. והוא מדינתי, והוא יכול להיות מאוד...
7: צריך לקחת אותו קודם לגואנטנמו, לטפל בו, להחזיר אותו, ואז להאריך את המעצר. זה לוקח זמן, הדברים האלה.
9: נתנו למודלים שלנו לטפל בו בגואנטנמו.
8: מה שאלתי, כשאלתי לי will chat על הנושא הזה, אמרתי לו, זה המון זמן לחכות להארכת מעצר. הוא אמר שגם היה באמצע קולומבוס דיי.
9: נכון,
8: זה לא סופרים.
10: הבינה חוגגת?
8: אני לא יודעת אם הבחור הוא רק אזרח סעודי או גם אזרח אמריקאי. אז אני לא יודעת אם הוא...
7: שזה כמובן ההבדל תהומי, כאילו מבחינת היחס של הרשויות. כן, ומה שמותר לעשות לו ולא. מעניין מאוד. נעבור אולי לחגיגה של אפל אתמול, שהיא שיקה... מכונות כביסה, דוד.
10: כן, אני קיבלתי איזה פוש, כך אפל מנסה להשתלט לכם על הבית, אני זוכרת לדעתי זה היה כזה, ואחד קיבלתי את הפוש הזה, ואז הסתכלתי על זה ואמרתי, יאללה.
7: בואו.
10: בואו. בואו תשתלטו לי על הבית, נראה לי יהיה נחמד.
9: מישהו צריך להשתלט על מה שקורה פה.
10: מישהו צריך להשתלט על האירוע.
9: ועדיף שזה יהיה אפל.
10: ברמות.
8: אז באמת המכשיר הכי מדובר זה ההום ויו, הדמוי אלקסה שלהם, המסך ביתי, בגודל 7 אינץ', יש לו גם רמקול שאמור להיות מאוד מאוד איכותי, וגם מסך, זה נראה קצת כמו מין אפל וואץ' ענק כזה. אגב, לא מאוד גדול יחסית למכשיר ביתי עם מסך, ואפשר לעשות איתו שיחות, ואפשר להשמיע מוזיקה, ולהחזיק בו יומן ותזכורות, וכמובן לשלוט בכל הבית

0: החכם, והוא כולו מבוסס סירי AI. עכשיו, לראשונה במכשירים הציבוריים שלה, אפל מאפשרת יוזרים שונים. זאת אומרת, חלק ממה שהם עושים, אפשר לה, היא מזהה את בני הבית השונים לפי הפרצוף שלהם, ואז היא בעצם יכולה להתחבר למכשירי אפל שלכם ולהביא את הדאטה שרלוונטיים.
1: כן, גם באפל טיווי, בקופסה, יש, כשפותחים אותה, איזה יוזר אתה נכנס, עם איזה יוזר אתה נכנס.
2: אבל זה לא מזהה אותך אוטומטית.
1: זה לא מזהה אותך אוטומטית, לא.
0: והוא לא מחובר להודעות שלך, זאת אומרת, זה ממש אקסטנשן של המכשיר שלך. עכשיו, זה נורא מצחיק שהחברה, שגם בתוך האתר PR שלהם, הם נורא מדברים על פרייבסי, וכמה הם שומרים על הפרטיות, וכמובן שאם אתה מכניס משהו הביתה, שזה יהיה אפל שמכבדת את הפרטיות שלך, אבל כל הפרסומת שלהם היא סביב הנערה בבית, שיש לה חבר, והיא לא רוצה לגלות, אבל כל המשפחה מגלה בגלל כל מיני סימנים שמקבלים דרך ה-home view.
2: מה?
0: היא מבטלת את ההסעה שאימא שלו לא תיקח אותה לבית ספר או משהו כזה, שזה גם כאילו, חבר'ה, תדברו אחד עם השני, למה אימא צריכה לפתוח את המכשיר ולגלות בלוזר משפחתי?
2: שירות הסעות.
0: אז ולאט לאט, ואז הם רואים את החבר במצלמה של הכניסה לבית, שמשדרת לתוך המכשיר. לא יודעת, זה מה שהם בחרו. המחיר של הדבר הזה מתחיל מ-300 דולר בארצות הברית, אפשר כבר להזמין את זה, אבל זה יגיע...
1: מה זה?
2: זה לא נורא יקר, 300 דולר.
0: זה לא נורא יקר, זה כן יותר יקר. קודם כל יש שם מסך, שזה אירוע שמייקר את כל האירוע, וגם הרבה מהביקורות בעצם על המכשיר הזה אומרות למה צריך עוד מכשיר עם מסך. בתוך...
1: לא, תראי, לגוגל יש כבר הרי את הגוגל הום, שיש לו מסך בחלק מהדגמים, והוא עובד סבבה.
0: כן, גם בחלק מהדגמים יש מסך.
1: נכון, בדיוק.
0: אבל הם לא יודעת אם הם באמת מכשירי הדגל, ובאמת יש בזה משהו מוזר. גם ניסיתי לחפש קצת כל הסיפור שמספרים, וגם כל הפרסומת, היא מתרחשת במטבח. זאת אומרת, המכשיר עובר במטבח, חיפשתי קצת דאטה איפה אנשים שמים את המכשירים. ובאמת יש דאטה שהוא קצת ישן מלפני, הוא מאז 2019, אז אני לא יודעת כמה הוא תופס, אבל באמת הרוב המוחלט של מכשירים חכמים שמים אותם בסלון ומתייחסים אליהם גם כאל משהו של אנטרטיימנט, של מוזיקה, של משהו שהוא לאו דווקא מכשיר פונקציונלי שעוזר לנהל את הבית. אחר כך יש כמות המכשירים הכי גדולה היא בחדר השינה, והמטבח במקום השלישי. אז זה גם עניין מעניין של האם הדבר הזה עובר למטבח, וגם אני רק עניין אותי מה עכשיו יהיה קבל על האי במטבח ש...
1: לא, זה קבל חשמל. שוב, לי יש היום גוגל הום כזה, הוא עומד במטבח.
2: עם מסך?
1: לא, לא עם מסך. הוא מכשיר אחד בלי מסך, כאילו יש להם את הסאונד היותר טוב, לא משנה. אבל האלה שעם המסך זה גם למתכונים ודברים כאלה, זה מאוד שימושי בגדול, אבל אתה מחבר אותו לחשמל, כמו המיקסר, כמו הקומקום.
2: אתה שם אותו על השיש, כאילו?
1: כן.
2: מעניין.
1: כן. שוב, זה מטבחים... אתה יודע, יש לך מרחב ליד המכונת קפה, זה עומד אצלי ליד המכונת קפה.
0: כן, זה גם חלק מהסיפור, שזה באמת מכשירים שמיועדים ליוזרים שיש להם גם בית גדול עם הרבה מכשירים, וגם באמת הרבה מרחב. לא סתם, זה לא, הפרסומת לא צולמה בדירה ניו יורקית קטנה ומגניבה.
1: מה שמעניין עוד שהם השיקו קו מוצרים לבית, זה יצחיק אותי, שהם פתאום נהיו מחסני חשמל.
2: עם LG, נכון?
1: עם LG, יש לך פעמון לדלת וידאו, מצלמה חיצונית, מצלמה פנימית, מצלמה שמאירה גם כמו אלה שאתה קונה מאלי אקספרס, שמישהו עובר, איזה כלב עובר ליד הבית, בום, נדלק. שטאפ של LG ואפל, כמובן מתומחר הכי בגבוה, אבל יהיו, משיקנו, ודאי.
2: מה שעניין אותי במכשיר... כן, סליחה, טוב.
0: ובמכשירים האלה באמת אפשר לדמיין שאפל תעשה אותם הכי טוב, אבל אני חושבת שעדיין הסיפור של המכשיר של הבית, שעוזר לנו, שהוא המכשיר שמנהל גם את הכל, זאת עדיין קטגוריה לא מפוצחת, ואני לא חושבת שבהשקה הזאת אפל פיתחו פה משהו.
1: מה שיפה, החיבור בין LG ואפל, סליחה תום, קוטעת אותך פעם אחרונה, שלקחו את, שזה אפל שיש לה את הממשקים הכי טובים ויפים, ו-LG שיש לה את הממשקים הכי גרועים ומכוערים, ואומר את זה אדם שחולה על הטלוויזיות OLED של LG, שהן באמת, by far בעיניי, הכי טובות, אבל ממשק שם זה משהו...
2: נכון?
1: זוועת עולם.
2: שני דברים שעניינו אותי במכשיר הזה בהום ויו. אחד, זה המכשיר שבמדע הבדיוני של פעם ככה דמיינו שיהיה לנו בעתיד. מכשיר כזה שהוא עם מסך בבית ואנחנו עושים בו שיחות וידאו, מכשיר יהודי לדבר הזה. שתיים, הוא מרפרר לעיצוב קלאסי של איימק. של איימק של לפני כאילו 20 שנה. 20 שנה,
1: נכון. אבל המכשיר הזה קיים עם השיחות והכל, יש את זה לגוגל כבר, זה גוגל להום מקס נדמה לי, קוראים לו משהו, זה עובד, הוא עובד, וגם אלקסה כזאת. טוב.
0: כן, לא פה המציאו את הגלגל, אבל עשו את זה כנראה, הסאונד יהיה טוב, הכל יהיה כאילו קצת יותר טוב, האם נשתמש בזה, האם באמת נאחמש ככה את הבית שלנו, כמו בפרסום של אפל? לא יודע.
1: תודה רבה, תורצוק, ויקלי סינק, ביי ביי.
2: ביי.
1: סיימנו.
3: נתראה
2: מחר.
1: יאללה.
4: ביי. בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

Pet Shop Boys, Always on my mind. שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, 9:36 עכשיו, אקו 99 FM, איזה כיף שאתם איתנו. אנחנו כאן פותחים יחד שעתיים וחצי של מוזיקה מעולה שבחרה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן, איתכם עד 12, נתעורר קצת, נריח את הסופש ביחד ובעיקר נשמע הרבה מוזיקה טובה. הנה דודו טסה והלהיט שלו מתוך אלבום האחרון, בית ביפו. שתהיה לכם האזנה מצוינת, נסיעה רגועה אם אתם בחוץ, יאללה שיהיה לנו בכיף.

0: מזג האוויר בחסות
1: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק
2: בנק הפועלים
3: שלום לכם, היום יהיה מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פותחים חשבון

0: הפועלים. התוכנית בחסות
1: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. אקו 99
2: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באי ממתנה, ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם,
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: עברתם את גיל 40 ואתם לא...

0: כפוף לתקנון.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים מגוון דגמי רנו חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501 כפוף לתקנון החברה
3: רכב יד שנייה רק בפריזבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר פריזבי
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: רק השמיים.
6: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך. בעברית, ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: Let's pay with Blender.
8: כמה עסקאות סגרתי החודש?
9: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרות חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: לף, סטופ, מם, מנהל מחירות.
11: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
12: All Jobs, לבחור נכון.
13: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
14: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
13: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
14: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
15: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
16: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
17: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
18: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
17: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
18: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום
19: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
20: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
19: איזה צוות בראש שלך?
21: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
22: בנק הפועלים.
23: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: אני אוהבת את גוון הקול של הוזייר, נינה קרייד פאוור, שיר שהוא מעין מחווה לנינה סימון, אבל גם מחווה למוזיקאים ואקטיביסטים, ללקוח של מוזיקה לשנות מציאות. אקו 99 FM עכשיו, 4:10, אנחנו נועלים את השעה הזו, נשמע כמה פרסומות, ואז נשוב אל המוזיקה, כבר חוזרים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ ירוק. האבוקדו מומלץ תמיד, כחלק מהארוחה, כנשנוש בערב, ואפילו כשייק אחרי אימון. המידע מטעם,
3: הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם... אבוקדו! אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
4: אקו 99
5: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית?
6: כל היום.
5: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
7: באוטו סנטר?

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק המשובח.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה,
1: כפוף לתקנון.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר אראלה, מה נשמע?
3: איפה אני תפסת אותך?
4: בזולה שלי, יושב.
3: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
4: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
3: מתי חתונה?
4: יו, יו, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
5: חולמים שהרבע ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בואי נדבר רגע בגלוי. אתם רוצים להיכנס להיריון, אבל לפעמים הדרך לוקחת קצת יותר זמן? את לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. הכירי את פרפרט, ג'ל סיכה וגינלי ידידותי לזרע, שפותח במיוחד לזוגות המנסים להרות באופן טבעי ומסייע ביצירת תנאים מושלמים לקליטה. לרכישה באתר טראגרין מדיקל ובנקודות מחירה נבחרות. פרפרט מבית טראגרין מדיקל. גם לפרטים הקטנים יש משמעות בדרך להירות.

0: עדיין תקועים על החוטי מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אלף, סטופ, רייש, רכזת גיוס.
2: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
3: All Jobs, לבחור נכון.
4: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
10: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם

0: סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
1: חייגו 03-7x5.
0: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

Jackson, My Sweet Lord. שוב שלום לכם, שוב בוקר טוב. איזה כיף שאתם איתנו, איזה כיף להיות כאן. אנחנו פותחים עוד שעה ביחד, יש לנו יופי של מוזיקה להשמיע לכם, כל מיני תקופות. נעמה יוגב לוי בחרה את השירים, אני נועם כהן, ונמשיך עם שיר על סני שמציטה את הבית שלה כדי לברוח מהעבר שלה. הנה שון קולווין, סני קיים הום. האזנה טובה.

0: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: תחזית מזג האוויר בחסות פותחים חשבון.

0: כל היום.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: בואי נדבר רגע בגלוי. את עדיין לא רוצה להיכנס להיריון, אבל גם לא רוצה להשתמש בהורמונים? הכירי את קאיה, הדיאפרגמה הרב פעמית למניעת היריון ללא הורמונים. קאיה מגיעה במידה אחידה ומאפשרת לך לבחור באמצעי מניעה שנמצא בשליטה שלך, ובשילוב עם כותל זרע קאיה ג'ל מאפשרת הגנה מקסימלית. מבית טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. לפרטים ולרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, הגוף שלך, הבחירה שלך.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: אלף, סטופ, מם. מנהלת חשבונות.
7: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
8: All Jobs! לבחור נכון.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: אלף, סטופ, דלת. דאטה אנליסט.
7: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
8: All Jobs, לבחור נכון.
12: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביילי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: אקו 99 FM עכשיו 10:26, אתמול HBO הודיע שבנות של לינה דנהם תשוב לחמישה פרקים חדשים עם הדמויות המקוריות, הנה, מרני, ג'סה ושושנה. הצילומים יתחילו ב-2027, עשור אחרי סיום הסדרה, לא מאמינה שעבר כל כך הרבה זמן. והפרקים החדשים בעצם יפגשו את הדמויות סביב גיל 40. מועד השידור עדיין לא פורסם, אבל הצילומים כאמור יתחילו ממש בקרוב. השיר הבא שנשמע מופיע בסצנה איקונית בסיום הפרק השלישי של העונה הראשונה, כש

הנה ומרני רוקדות יחד בחדר אחרי יום קשה. זה הפך להיות אחד מהרגעים המזוהים ביותר עם הסדרה, ויש לא מעט אנשים שיגידו שהם התאהבו בשיר הזה בזכות אותה סצנה. הנה רובין עם שיר וואו, Dancing on my own.

0: כמה שהשיר הזה מעצבן, הוא גם מקסים. הום. מעצבן כי הוא מתוק, לא חלילה משהו אחר. אקו 99 FM עכשיו, 13 דקות לפני 11, יוצאים לשמוע כמה פרסומות, ואז נשוב אליכם. אקו 99 FM.
1: כל היום. איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון. רק
2: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים מול בורגוס הספרדית במחזור השלישי של היורוקאפ, וגם מנור סולומון וווסטה מהצ'מפיונצ'יפ. מחר, הפועל באר שבע מול אלקמר ההולנדית בליגה האירופית, ובשבת, מכבי חיפה מול מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב מול דבריה, ומכבי נתניה מול קריית שמונה.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: אלף, סטופ, רייש, רכזת גיוס. כל ג'וב מתחיל באול ג'ובס, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם החלטה.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
4: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
5: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
4: איזה צוות בראש שלך?
6: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
8: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
9: השבוע בבוקר חדש, בוקר פרו, המשחק בחסות בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות ייכנסו לאתר הבנק. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.

אקו 99 FM, עכשיו שתי דקות לפני 11, נועלים עוד שעה, נחתום אותה עם אחד הלהיטים הגדולים של השנים האחרונות, אני מדברת על ליידי גאגה וברונו מארס, Die with a Smile. אחר כך הפסקה קצרה, אין חדשות, ונשוב אליכם.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
4: חייגו 03-7x5.
3: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

נרס ברקלי עם קרייזי, שלום לכם, 7 דקות אחרי 11 עכשיו, בוקר טוב או צהריים טובים, תלוי באיזה שעה קמתם, כך או כך אנחנו מקבלים אתכם, יחד איתכם, עד 12, נהיה עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן, והנה מייקל ג'קסון. שתי האזנה טובה.

0: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: פותחים חשבון

0: לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
1: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
0: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
1: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: הנה זה בא.

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים מול בורגוס הספרדית במחזור השלישי של היורוקאפ, וגם מנור סולומון וווסטה מהצ'מפיונצ'יפ. מחר הפועל באר שבע מול אלקמר ההולנדית בליגה האירופית, ובשבת מכבי חיפה מול מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב מול דבריה, ומכבי נתניה מול קריית שמונה.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: שלום.
3: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
2: מה? אני לא נושמת.
3: אני לא נושמת איתך.
2: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
3: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
2: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
2: אלף, סטופ, מם, מנהלת חשבונות.
3: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
4: All Jobs! לבחור נכון!
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם!
5: כפוף לתקנון.
6: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.

עידן עמדי, בזמן האחרון שמעתי ששומעים אותנו בכל משרד, בכל מיני משרדים, גם ברחבי העולם, גם במדריד. עכשיו, אז זה היה בשבילכם. אקו 99 FM 11:33 עכשיו, ממשיכים עם נושא המקבץ. הבא בתור הוא סוס.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: עכשיו ברי סחרוף מתוך אלבום האחרון שלו החדש, זה נקרא רוקד, מדבר גם על המלחמה, גם על הצורך גם לרקוד וגם לכאוב ביחד. זה נקרא רוקד.

0: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: אלף, סטופ, מם, מנהל מחירות.
5: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
6: All Jobs, לבחור נכון.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: בואי נדבר רגע בגלוי. אתם רוצים להיכנס להיריון, אבל לפעמים הדרך לוקחת קצת יותר זמן? את לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. הכירי את פרפרט, ג'ל סיכה וגינלי ידידותי לזרע, שפותח במיוחד לזוגות המנסים להרות באופן טבעי, ומסייע ביצירת תנאים מושלמים לקליטה. לרכישה באתר טראגרין מדיקל ובנקודות מחירה נבחרות. פרפרט מבית טראגרין מדיקל. גם לפרטים הקטנים יש משמעות בדרך להיריון.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב

בגדתם, השם ירחם, ומי תמלא, לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב בגדתם, השם ירחם, מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור בשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום בטוח זו כל התורה, כשהבנתי אז לקחתי את הכוח חזרה, ואני שוב כאן, קונו להמרה, הגיע

ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח. טונה, השם ירחם. אקו 99 FM עכשיו, 4 דקות לפני 12. אנחנו מסיימים את הזמן שלנו המשותף כאן להיום. אז נגיד תודה רבה לנעמה יוגב לוי, שבחרה גם הבוקר מוזיקה מצוינת. אני נועם כהן, אחריי תהיה כאן שחף אייל. תמשיך להשמיע לכם שירים שיעשו טוב על הלב. נחתום עם Wishing on a Star, שיהיה לכם המשך יום מקסים, ונשתמע מחר בבוקר. יאללה, ביי.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
3: בהחזר חודשי נמוך
4: מימון ישיר
2: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים בודקים, משווים, חופרים אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
3: בהחזר חודשי נמוך
4: מימון ישיר
2: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ועכשיו שחף אייל.
8: אקו 99.
9: צהריים טובים.
8: מוזיקה מעולה.
7: כל היום.
9: דקה אחרי 12 עכשיו, יום רביעי. ואתם מאוד מוזמנים להצטרף אלינו לשעתיים של מוזיקה שעורכת אילה אבשלומי. אני שחף אייל, נהיה ביחד, יהיה כיף. תצטרפו.

ומי אנחנו שנגיד לו Queen, I want it all. עכשיו 16 דקות אחרי 12 דקות 99 FM, אנחנו ממשיכים עם החדש והכו יפה של מוניקה סקס, זה נקרא כישוף נגדי.

0: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים מול בורגוס הספרדית במחזור השלישי של היורוקאפ, וגם מנור סולומון וווסטה מהצ'מפיונשיפ. מחר, הפועל באר שבע מול אלקמר ההולנדית בליגה האירופית, ובשבת, מכבי חיפה מול מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב מול טבריה, ומכבי נתניה מול קריית שמונה.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר, גמור.
3: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
4: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
3: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
4: יש לה אראלה ממפעל הפיס.
5: לך, איך תשמע לאף שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: כפוף לתקנון.
9: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
12: עלם.
11: כפוף לתקנון.
13: השבוע בבוקר חדש, בוקר פרו, המשחק בחסות בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות, תיכנסו לאתר הבנק. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.

0: סיסלם. כבר סתיו עכשיו, וזה מאוד נכון. לא מאוד מורגש, אבל מאוד נכון. שבע דקות עכשיו לפני אחת, אנחנו נצא להפסקה קצרה מאוד ונשוב עם מוזיקה.
1: תחזית מזג האוויר בחסות פותחים חשבון פה.

0: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: תחזית מזג האוויר.

0: down.
1: שלום.
2: כן, מי זה?
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
1: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
2: תורה, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
4: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
3: איזה צוות בראש שלך?
5: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
6: בנק הפועלים.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: משתלם לדעת יותר, הפינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

Cross. אז תראו, אנחנו מסיימים כאן את החלק הזה של השעה, ממש כמה חסויות קצרות וגולשים לתוך השעה הבאה בלי חדשות.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7x5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Break Like the Heart. עכשיו 13 דקות אחרי אחת, אז אנחנו יוצאים להפסקה קצרה. רק נספר שעידית אבשלומי, הילה אבשלומי, עורכת את המוזיקה, ואנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו. עד 2 כבר חוזרים. אקו 99
1: כל היום. איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.

ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים מול בורגוס הספרדית במחזור השלישי של היורוקאפ, וגם מנור סולומון וווסטה מהצ'מפיונשיפ. מחר, הפועל באר שבע מול אלקמר ההולנדית בליגה האירופית, ובשבת, מכבי חיפה מול מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב מול טבריה, ומכבי נתניה מול קריית שמונה.
4: חבילת הערוצים הטובה
3: לכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
6: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
5: איזה צוות בראש שלך?
7: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
10: עלם!
9: כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: סטיב ווינווד עם ולרי, שיר שנכתב על זמרת יוצרת ולרי קארטר, בכאב. עכשיו 39 דקות אחרי 1:99 FM, אנחנו ממשיכים עם נסס סטילה עם המונולוג המעולה שלהם.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מקפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש התשובות.

0: יס וסטילה עם מונולוג. איך הגענו עם הטון לקצה שוב? כל השיחה מונולוג. אין עכשיו משפט סיום. לא מבין אם עתיתי או לא. 43 דקות עכשיו אחרי אחת, הפסקה קצרה מאוד, כבר חוזרים עם הרבה מאוד מוזיקה. אקו 99
1: השמיים.
2: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
4: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: Let's pay with Blender.
10: כמה עסקאות סגרתי החודש?
11: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם עמידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

פלורנס and the machine, כמובן. Shake it out. עכשיו בדיוק 3 דקות לפני 2 אנחנו נפרדים, אבל בשמחה. תודה רבה לילה אבשלומי על המוזיקה. אני שחף יאל, אנחנו נשתמע בהמשך. שיהיה יום טוב, שבוע טוב. יובל גנור מיד איתכם עם שעה של 80's. ביי.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
3: חייגו 03-7x5.
2: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

איזו גרסה סחרינית לשיר שהוא כל כולו צמר גפן מתוק. ג'ייסון דונובן, שלום שלום, 2:04, אנחנו בעוד תוכנית אחרונה לשבוע זה של מועדון תרבות, רק 80's, והשיר הבא, אני לא בטוח שכולם זוכרים אותו, בני הגיל שלי אולי כן, הייתה, זה היה שיר הפתיחה של סדרה שקראו לה גיבור אמריקני, והצעירים יותר יזכרו את זה מפרודיה של סיינפלד, נראה אם תזכרו, מאזנה טובה.

That is love, is that love של סקוויז, והיה להם כבר damned, damned if you do, damned if you don't, זה קאבר לשיר של פול ריין.

Dance into the Fire, A View to a Kill. The One to One, זה השיר הנושא של ג'יימס בונד. רצח בעיניים. כמה אני זקן? ראיתי את הסרט הזה בקולנוע. כמעט 18 דקות אחרי 2. פעמים אני משמיע פה שירים שהם קצת חוגים מה-80s, 80s רבתי. זה אלביס קוסטלו. The Other Side of Summer.

0: מועדון תרבות שעה של אייטיז עם יובל גנור אקו 99
1: מוזיקה מעולה כל היום בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר בקו יצרן מוצרי החשמל מס

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים מול בורגוס הספרדית במחזור השלישי של היורוקאפ, וגם מנור סולומון וווסטה מהצ'מפיונשיפ. מחר, הפועל באר שבע מול אלקמר ההולנדית בליגה האירופית, ובשבת, מכבי חיפה מול מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב מול טבריה, ומכבי נתניה מול קריית שמונה.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: בואי נדבר רגע בגלוי. את עדיין לא רוצה להיכנס להיריון, אבל גם לא רוצה להשתמש בהורמונים? הכירי את קאיה, הדיאפרגמה רב פעמית למניעת היריון ללא הורמונים. קאיה מגיעה במידה אחידה ומאפשרת לך לבחור באמצעי מניעה שנמצא בשליטה שלך, ובשילוב עם קוטל זרע קאיה ג'ל מאפשרת הגנה מקסימלית. מבית טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. לפרטים ולרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, הגוף שלך, הבחירה שלך.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
2: עלם!
1: כפוף לתקנון. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינס.
4: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
5: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
4: איזה צוות בראש שלך?
6: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
8: השבוע בבוקר חדש, בוקר פרו, המשחק בחסות בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפו, תיכנסו לאתר הבנק. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.
9: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Flood of a Lazarus Heart, השיר שפותח את אלבום המופת של סטינג, Nothing Like the Sun, שיצא בעוד יומיים לפני 39 שנים. אחד האלבומים הגדולים של ה-80s. 29 דקות אחרי 2, הנה עוד אלבום מופת, Graceland של פול סיימון, שחגג אתמול יום הולדת 85. רק בריאות, מה נאחל לו מפה? בהנחה שהוא מאזין.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: זה שיר חמוד מה-60s במקור, זאת הגרסה של סטטוס קוו,

0: Water Boys, The Hole of the Moon, לא, לא החור בירח, הירח המלא, הלבנה במילואה, אם רוצים להיות ספרותיים קצת. רבע לשלוש, קצת אחרי, אנחנו נעשה הפסקה, לא ארוכה במיוחד, כל יחסי, כן? נחזור נראה לי עם לנרד כהן.
1: מועדון תרבות, שעה של אייטיז עם יובל גנור.
2: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
9: בחירות 2026 בוואלה, החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
11: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
12: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

0: your man. If you wanna love him, I'll do.
1: אה, ככה זה, fade out, אפילו השיר הזה, I'm your man, של לנארד כהן. הנה כבר אוקסט, שיר הידוע היטב מתוך Pretty Woman, הוא יצא לפני, It Must Have Been.

טוב, it must have been שעה, נגמרה, זהו. גם השבוע, מקוצר שלנו, זאת אומרת. אנחנו כאן כל ראשון עד רביעי, 2-3, שעה של 80's, ואם לא שמעתם את התוכנית בזמן, אתם יכולים לשמוע את כולן. מתי שאתם רוצים, באפליקציה של אקו 99. שם קטגוריה, שלמה. אחרינו סטלי סולומונוב, נגיד תודה לדנה ביטון, אני מאמר. והזמרת הזאת קוראים מיקל בראון. חזתה את הופעת הטינדר. So many men, so little time.

0: החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
0: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
2: מימון ישיר.
0: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ועכשיו סטלי סולומון,
4: מוזיקה מעולה
3: כל היום, כל היום, כל היום.
4: תדעו לכם שעכשיו 3:00, תדעו לכם שהיום יום רביעי, ולמרות שאומרים פעמיים כי טוב על יום שלישי, אני בא לי עכשיו להגיד על רביעי פעמיים כי טוב. בסדר, בא לי שיהיה פעמיים כי טוב, זה אחד. שתיים, אני אספר שיש לנו באמת פעמיים כי טוב. פעם כי טוב אחת זה שעידית אבשלומי בוחרת לנו את השירים.
5: מוזיקה מעולה,
3: מוזיקה מעולה
5: כל היום.
4: פעם כי טוב שנייה זה שסטיבי וונדר פותח איתנו את השעה. איזה כיף זה. וזה שיר שמוקדש לכל אחת ואחת ואחת ואחת ואחת.

זה השחור החדש, זה גיא מזיג. תודו שזה סיה מאוג'ו אחרי סטיבי וונדר בכלל. אני בעד להמשיך את האווירת נענוע הזאת, מה אתם אומרים? למה לא? דואליפה, בטח בטוב.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ ירוק. האבוקדו הוא פרימי שלנו. בייחוד היום, צריכה של אבוקדו ישראלי מסייעת לחקלאים בארץ. כשאתם קונים אבוקדו ישראלי, אתם תורמים לחוסן הלאומי והתזונתי של מדינת ישראל. המידע מטעם.
2: רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: אקו 99
4: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
5: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
6: בואי נדבר רגע בגלוי. אתם רוצים להיכנס להיריון, אבל לפעמים הדרך לוקחת קצת יותר זמן? את לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. הכירי את פרפרט, ג'ל סיכה וגינל ידידותי לזרע, שפותח במיוחד לזוגות המנסים להרות באופן טבעי, ומסייע ביצירת תנאים מושלמים לקליטה. לרכישה באתר טראגרין מדיקל ובנקודות מחירה נבחרות. פרפרט מבית טראגרין מדיקל. גם לפרטים הקטנים יש משמעות בדרך להיריון.
7: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס. ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
5: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
2: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
1: איזה צוות בראש שלך?
3: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם!
5: כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: זה פר, אתם לא יודעים, 324 כאן אצלנו, 99 FM, יויה, מתוך סיפורי פוגי, 1973, להקת כוורת אלוהים, כמה השירים שלהם מחזיקים, מה זה מחזיקים? רלוונטיים, הגיוניים, מצחיקים, כיפים לגמרי. אחרי ההפסקה הקצרה עכשיו, אנחנו הולכים למקום שכולנו רוצים ללכת אליו, אוקיי? כולנו זקוקים לדבר הזה עכשיו.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ ירוק. יש עשרות זנים של אבוקדו, כל זן מבשיל בעונתו, וכך יש לנו אבוקדו זמין כמעט לאורך כל ימי השנה. המידע מטעם, יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: אקו 99
4: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: כפוף לתקנון. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
7: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
8: אדוויל, לכאב הראש שלי.
9: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
11: פרטנר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. Let's pay, let's pay with Blender.
1: כמה עסקאות סגרתי החודש?
2: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66.60.
8: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.

אני יודע שנהיה בטוחים, שלמים ובטוחים. Capital Cities, אתם על הרדיו 99 FM. מקווה שגם אתם שם שלמים ובטוחים.

שלמים ונשמעים. בואו ניקח רגע את האווירה להרגעה. אנחנו הולכים להמשיך לזוז, כן, אני לא משאירה אתכם שם ככה עם כל הקצב הזה, אבל נתחיל את זה ברגוע ואז נגביר את זה לריקודים. סבבה? תהיו איתי, תהיו איתי.

החברים של נטשה. עוד שיר אחר. תשמעו עוד שיר אחר שנכתב והולחן על ידי אביתר בנאי, ותמיד שהוא מוציא שיר חדש אחר זה מחמם ופותח את הלב ברמות, ברמות, ברמות. ובחגים הוא עשה את זה שוב, הודיע לצוות שלו שבא לו להקליט ובא לו לשחרר שיר ככה סתם, בלי אלבום או משהו שמחייב איזושהי יריעה שלמה של יצירה. זה פשוט פרץ ממנו, וזה יתאים לחגים, וזה יתאים למצבו של עם ישראל עכשיו, וזה יתאים למחיאות הכפיים שלכם. אז תכינו אותם, כי מדובר פה בגוספל ישראלי יהודי, פעימת לב. אביתר בנאי, סוכריה הדבר הזה.

0: התוכנית בחסות
1: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: אקו 99
3: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים מול בורגוס הספרדית במחזור השלישי של היורוקאפ, וגם מנור סולומון וווסטה מהצ'מפיונשיפ. מחר, הפועל באר שבע מול אלקמר ההולנדית בליגה האירופית, ובשבת, מכבי חיפה מול מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב מול טבריה, ומכבי נתניה מול קריית שמונה.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
8: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: כפוף לתקנון.
10: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
11: בקו. נמכר יותר.
12: יותר.
11: יותר.
12: יותר.
11: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
13: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
14: אדוויל, לכאב הראש שלי.
15: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

Don't you look back. ארבע דקות לפני ארבע עכשיו, אין לנו מה לחזור אחורה, כי קדימה מחכה לנו גם עוד ועוד מוזיקה טובה. עידית אבשלומי בוחרת אותה, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, ואנחנו ביחד עד שש, אין לנו חדשות באמצע, יש רק עוד כאלה דברים כיפים, שורים בבאס, טופים, גיטרה, מוזיקה, you know. תשארו איתנו.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים. בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

Mumford and Sons, I will wait for you. למי אתם מחכים? או אולי זה המסר שהייתם צריכים לקבל היום מהרדיו, שמי שהוא מחכה לכם ויחכה ימשיך לעשות זאת בשבילכם. 4:10 עכשיו אצלנו, אקו 99 FM. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. ממשיכים עם רוקפור, שוב לא שקט.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ ירוק. האבוקדו הוא סופר פוד. נותן המון אנרגיה ומצוין לפני אימון כושר. המידע מטעם.
2: רוצים לעשות בית ספר לקריך של הילדים? אין כמו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: התוכנית בחסות
4: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: אקו 99.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים מול בורגוס הספרדית במחזור השלישי של היורוקאפ, וגם מנור סולומון וווסטה מהצ'מפיונשיפ. מחר, הפועל באר שבע מול אלקמר ההולנדית בליגה האירופית, ובשבת, מכבי חיפה מול מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב מול דבריה, ומכבי נתניה מול קריית שמונה.
8: חבילת הערוצים הטובה
7: לכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
2: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
1: איזה צוות בראש שלך?
3: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל ארבעה יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתנאים.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר,
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: השבוע בבוקר חדש, בוקר פרו, המשחק בחסות בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות, היכנסו לאתר הבנק. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.

0: ברי רובין ומוס גיב 1977. כמה הסתלבטו אז בטח על קולות הפלצט של שלושת האחים האלה, אבל כמה טוב הם ידעו להופיע, להשיר. אני מתה גם ספציפית על השיר הזה, More Than a Woman to Me.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: שוב כל

0: רק אני רוצה להיות אני בתוך כל העולם הזה. דאם. יסמין מועלם. 426, אתם עלקו 99 FM.
1: דיווח תנועה.
0: בכבישים. שם עמוס בכביש 1. ממחלף בן גוריון עד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 2 עמוס מהכניסה לשפעים בצפון. עד הכניסה ליקום. עוד בכביש 2, גם מחלף אולגה עמוס עד מחלף קיסריה, ובכביש 4, ממחלף ראשון דרום עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף דרור עד צומת הדסים. וזהו, נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM.
6: טיפ ירוק, האבוקדו בעל מרקם רך, נמרח בקלות וקלאסי לתת אותו בשלב הטעימות לתינוקות. המידע מטעם,
7: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
8: אקו 99
9: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
10: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
11: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
13: אופטיקנה, אופטיקנה.
12: כפוף לתקנון.
14: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
15: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: בואי נדבר רגע בגלוי. את עדיין לא רוצה להיכנס להיריון, אבל גם לא רוצה להשתמש בהורמונים? הכירי את קאיה, הדיאפרגמה הרב פעמית למניעת הריון ללא הורמונים. קאיה מגיעה במידה אחידה ומאפשרת לך לבחור באמצעי מניעה שנמצא בשליטה שלך, ובשילוב עם כותל זרע קאיה ג'ל מאפשרת הגנה מקסימלית. מבית טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. לפרטים ולרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, הגוף שלך, הבחירה שלך.
17: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: בקו נמכר יותר,
19: יותר,
18: יותר,
19: יותר
18: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
15: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
10: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
7: נקניה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה

0: בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
1: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
2: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
1: איזה צוות בראש שלך?
3: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: Red Hot, Chili Peppers.
1: Dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
0: ובכל זאת, הנה, הם עוצרים? אפשר לעצור כשרוצים. ואם באמת אתם כבר ממש תשושים ואין לכם יותר כוח ולפעמים בא לכם לצעוק ולהגיד די די כבר אני צריך איזה חופש, אני זקוקה למנוחה, אני זקוקה לכוח ולעוצמה, אז עכשיו תגבירו את המוזיקה שמתנגנת לכם כאן באקו 99 FM, תפתחו את החלונות ותרגישו איך אתם יכולים בכל הכוח והריאות שלכם פשוט לצעוק.

0: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר לפנות בוקר צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף, והטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה.
1: תחזית מזג האוויר בחסות פותחים חשבון

0: כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מתכננים את החופשה הבאה? אלו היעדים הכי מומלצים לשנת 2027, עם כמה מקומות מאוד מפתיעים. 50 גרם חלבון בשתי דקות. הכירו את הטרנד החדש שכובש את הרשת. יווניה מבית ממליצה על הטברנות, המעדניות והמאפיות שהן תחנות חובה בחופשה הבאה שלכם באתונה. בדקנו מה חדש בדיסני פלוס. האפליקציה החדשה מציעה חוויית צפייה משודרגת, המלצות אישיות ועוד חידושים שכדאי להכיר. וגם הסדרות החדשות שעולות החודש ואסור לכם לפספס, כמו העונה החדשה של הקרדשיאנס. כל מה שכדאי לדעת בוואלה תרבות, מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
1: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
5: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים. רק
6: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: כפוף לתקנון.
9: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
10: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
11: אדוויל, לכאב הראש שלי.
12: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
9: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
14: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5 009, המרכז האקדמי לב.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9 שקלים ו-90.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: בקנייה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: Let's pay, let's pay with Blender.
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
8: אוטו סנטר מכריזים. אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר. 2332 כפוף לתקנון.

סטיב לייסי החדש. איך אני אוהבת שירים שיש בהם את המילה קאמון. זה ממש מניע לפעולה. כמעט 4 דקות עכשיו לפני 5, אתם על ה-99 FM, אנחנו מסיימים את השעה הזו ותכף מתחילים אחת אחרת. אין לנו חדשות באמצע, פשוט מחליקים מוזיקה

שעורכת עבורנו, עידית אבשלומי, דנה ביטוני, טכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, ואני בוחרת שנסיים את השעה הזו עם סופי אליס בקסטור. רצח על רחבת הריקודים.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7x5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

אז תשמע, הרי סטיילס, אנחנו הולכים על הסטייל המקומי שלנו, ותקשיב, יש פה גרוב, אנחנו מקוטושים ותשע FM, מדית אבשלום היא בוחרת שירים, דנה ביטון, טכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, והנה הגרוב המקומי שלנו, תקשיב טוב, קוראים לנוגה ארז. תקשיב טוב, קוראים לנוגה ארז.

0: דה פוליקר פחות, אבל עדיין כואב, מה שאומר שהזמן מרפא, אבל אולי משאיר קצת קצת קצת איזה שארית כזאת שאולי עדיין מציקה, אבל הרוב עובר, הרוב עובר, גם הרע, גם הטוב.
1: דיווח תנועה.
0: גם הפקקים, הכל עובר בסוף. אז נכון לעכשיו, כביש אחת עמוס ממחלף בן גוריון עד מחלף קיבוץ גלויות, ורק נכון לעכשיו, כביש 2 עמוס מהכניסה לשפעים בצפון עד הכניסה ליקום, וגם ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. נכון לעכשיו, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, וממחלף דרור ועצומת הדסים, אבל הכל עובר. אולי חוץ מכביש 4, אבל הכל עובר. נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: התוכנית בחסות
5: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: אקו 99 FM.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו בקולנוע.
2: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הנה זה בא!
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים מול בורגוס הספרדית במחזור השלישי של היורוקאפ, וגם מנור סולומון וווסטה מהצ'מפיונשיפ. מחר, הפועל באר שבע מול אלקמר ההולנדית בליגה האירופית, ובשבת, מכבי חיפה מול מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב מול טבריה, ומכבי נתניה מול קריית שמונה.
3: חבילת הערוצים הטובה
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
10: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
9: איזה צוות בראש שלך?
11: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
12: בנק הפועלים.
13: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
14: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
17: עלם!
16: כפוף לתקנון.

527 אתם על אקו 99 FM, אם בא לכם לרקוד, אז זה מה שברי סחרוף עושה, אולי תצטרפו אליו רגע אחד עם השיר המדהים החדש הזה שלו, רוקד.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: דבר אחד אני יודעת, אתה הטעות החביבה, אתה טעות, אבל טעות חביבה במיוחד עליי.
1: שריל קרו,
0: האם זה אריק קלפטון או לא? אני לא יודעת, הם מכחישים, אז מה, אנחנו נתעקש על זה? לא, רק נגיד ש-535 עכשיו
2: דיווח תנועה,
0: שכביש אחת עמוס ממחלף בן גוריון עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 מהכניסה לשפעים בצפון עד כניסה ליקום, וגם ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל וממחלף דרור והצומת הדסים. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט, התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM.
6: טיפ ירוק, האבוקדו מעולה לאירוח מושקע, לאירוח קל, לפגישה זוגית או לאירוח חברים. בקיצור, לכל. המידע מטעם,
7: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תראו.

0: רדיו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית. אקו 99 FM. מוזיקה מעולה כל היום.
1: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. רק
4: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: בואי נדבר רגע בגלוי. אתם רוצים להיכנס להיריון אבל לפעמים הדרך לוקחת קצת יותר זמן? את לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. הכירי את פרפרט, ג'ל סיכה וגינל ידידותי לזרע, שפותח במיוחד לזוגות המנסים להראות באופן טבעי, ומסייע ביצירת תנאים מושלמים לקליטה. לרכישה באתר טראגרין מדיקל ובנקודות מחירה נבחרות. פרפרט מבית טראגרין מדיקל. גם לפרטים הקטנים יש משמעות בדרך להיריון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריסבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
8: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
2: Let's pay with Blender.
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
10: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
9: איזה צוות בראש שלך?
11: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
12: בנק הפועלים.
13: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.

אתם מאזינים ל... מוזיקה מעולה כל היום. אקו 99 FM.

0: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר לפנות בוקר צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף, והטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה.
1: תחזית מזג האוויר בחסות פותחים חשבון פה.

0: הפועלים. אקו 99 FM.
1: טיפ ירוק. האבוקדו עשיר בשומנים איכותיים ומעניק תחושת שובע לאורך זמן, ולכן עוזר להפחית את צריכת הנשנושים הלא בריאים במהלך היום. המידע מטעם.
2: רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: אקו 99
4: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
6: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
7: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
8: אדוויל, לכאב הראש שלי.
9: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
11: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: כפוף לתקנון.
12: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
13: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
14: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר. כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.

טוב, עננה זה מה שאומרים שצפוי לנו במזג האוויר, בואו נראה. בינתיים לאט לאט יורד לו האור, הוא מתענן לחשוך, ואנחנו 3 דקות לפני 6 בערב נפרדים, אתם ואני נשתמע שוב מחר ונחגוג את יום חמישי. חיים גיל מגיע לכאן לאולפן להנעים לכם את הערב הזה, אני סטלי סולומונוב אומרת תודה לידית אבשלומי שבחרה את השירים, היא תעשה זאת גם מחר. עד אז, עשו חיים, היו טובים. יאללה, ביי.

0: כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ועכשיו, חיים גיל.
4: מוזיקה מעולה.
3: כל היום.
5: שלום וערב טוב לכם, שלוש דקות אחרי השעה שש, אנחנו פותחים את הערב הרביעי כאן באקו 99, שחף אייל על המוזיקה, אני חיים גיל, כולנו כאן בשבילכם עד שמונה, נפתח עם אמי ויינהאוס, You Know I'm No Good, שתהיה לכם האזנה מעולה.
4: מוזיקה מעולה,
3: מוזיקה מעולה,
4: כל

0: דודו טסה, יש בינינו בית, 6:15 עכשיו. אתם על ערב רביעי, כאן באקו 99 FM, ואם יש ביניכם מכוניות, כנראה שאתם בפקק ואתם צריכים את דיווחי התנועה שלנו, הנה זה בא.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז לפני שנתחיל, נספר לכם שגם הערב יש הופעה באצטדיון רמת גן, זאת אומרת פקקים, שינויים בהסדרי התנועה, ובגדול מי שלא אמור להיות שם עדיף להימנע מהגעה למקום, זה קבלו טיפ מאיתנו. חוץ מזה, כביש 1 עמוס ממחלף בן גוריון ועד קיבוץ גלויות, כביש 2 העומס מתחיל מהכניסה לשפעים ועד הכניסה ליקום, וממחלף אולגה ועד מחלף קיסריה, וכביש 4 עמוס מאוד מגן רבה ועד גבעת שמואל, וממורשה ועד גבעת שמואל בכיוון ההפוך, כביש 5 עמוס ממחלף התקווה ועד מחלף קסם, וכביש 40 עומס ממחלף רמלות ועד לצומת אחי סמך, אבל רגע, גם מצומת בדק ועד הכניסה לבארות יצחק. אלה העדכונים שלנו. נצא להפסקה ראשונה, נחזור עם ברונסקי ביט ועוד מלא דברים טובים לערב הרביעי כבר פה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
1: טיפ ירוק, האבוקדו מתאים לכל אחד, משלב הטעימות לתינוק ועד המנה המושלמת לסבתא. המידע מטעם,
5: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו
6: אבוקדו, אבוקדו.
5: אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: בואי נדבר רגע בגלוי. את עדיין לא רוצה להיכנס להיריון, אבל גם לא רוצה להשתמש בהורמונים? הכירי את קאיה, הדיאפרגמה הרב פעמית למניעת הריון ללא הורמונים. קאיה מגיעה במידה אחידה ומאפשרת לך לבחור באמצעי מניעה שנמצא בשליטה שלך, ובשילוב עם כותל זרע קאיה ג'ל מאפשרת הגנה מקסימלית. מבית טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. לפרטים ולרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, הגוף שלך, הבחירה שלך.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: Let's pay with
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

איידל עם Thank You. תודה לכם שאתם הגעתם עד הלום. 4 דקות לפני 7, אתם על הערב הרביעי כאן באקו 99, ואנחנו רוצים להזכיר לכם את המובן מאליו. ב7 אין חדשות, אנחנו ממשיכים עם עוד מוזיקה, כמה כיף וכמה טוב, ואנחנו כאן עד 8, וזהו. חוץ מזה, נלחץ פליי ונשמע את טיימים פעלה ולוזר. תענו לכם, ערב טוב.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7-5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

עד העונג הבא של המחשפות, 12 דקות אחרי 7, שוב שלום וערב טוב. אתם על הערב הרביעי באקו 99, ואם אתם כרגע בכבישים אי שם באזור המרכז ומרגישים הערב עומס חריג מן הרגיל, זה כנראה בגלל ההופעה שמתקיימת הערב באצטדיון רמת גן. קצת סבלנות וגם את זה נעבור. אנחנו מבטיחים לספק מוזיקה טובה וכל השאר עליכם. נספר ששחף יעל עורכת אותה, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם אגדה אמיתית בחייו וגם במותו, ג'ימי הנדריקס עם היי ג'ו. אנחנו עד 8, שתי האזנה מעולה.

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה. כל היום.
0: כל היום.
1: אקו 99 FM.
2: אקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה.

סינדי לאופר, טיים אפטר טיים. ואם בזמן אנחנו עוסקים, 7:28 עכשיו, אתם על הערב הרביעי כאן באקו 99, ועכשיו משהו חדש, חדש הרבה יותר אפילו, אלה לנגלי, הסינגר סונגרייטרית הבריטית, שהיא בעצם למדה מוזיקה בנשוויל, טנסי, שהיא בירת המוזיקה של הקאנטרי, עם שיר חדש שנקרא Be Here, מתוך אלבומה השני, Dandelion, זה מעולה, תקשיבו לזה.

קייט בוש, Running Up That Hill, מתוך אלבום אולפן החמישי והמצליח שלה שנקרא Hounds of Love, אלבום שנולד ב-1985. שש דקות לפני שמונה, מסיימים שעתיים של מוזיקה שפותחת את הערב הרביעי כאן באקו 99. תודה לשחף אייל על הבחירות המוזיקליות בשעתיים האחרונות, לי קוראים חיים גיל. אנחנו נשתמע שוב מחר, 6-8 בערב, אתם יותר ממוזמנים, והערב מיד אחרי החדשות, עדי אדר תהיה כאן בשעה נוספת של מוזיקה, ואנחנו נסיים ונחתום עם לנה דל ריי, Born to Die, ונאחל לכם ערב טוב, שקט, עם המון בשורות טובות ושלווה פנימית. ביי, להתראות.

0: לוח משכנתה IDI חברה לביטוח.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ערב טוב, מזג האוויר מעונן בשעות הקרובות בעננות גבוהה לצד טמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה מורגשת בטמפרטורות, אפשרות לגשם מקדים בתחילת היום בצפון ובחוף. מחר בהמשך היום מעונן חלקית ונוח. בשישי ושבת מזג האוויר יהיה קריר באופן יחסי, גשמים קצרים מדי פעם בצפון ובמרכז, יותר גשם בחלקים המערביים.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: ועכשיו עדי אדר.
7: מוזיקה מעולה.
6: כל היום.
8: אולי רץ לכם מדי ככה הזמן, מה אתם אומרים? כדאי עכשיו קצת להרגיע, הגיע לו הערב, ואיתו שעה נפלאה של מוזיקה ויופי של דברים. בואו לקבל קצת, איך לומר, תנועה רכה. זמן בשבילכם בסך הכל. אמיר צבי בן ערך את מה שנשמע כאן. אסף נחמיאס טכנאי.
7: מוזיקה מעולה.
6: מוזיקה מעולה.
7: כל היום.
8: אני עדי אדר, והנה, אנחנו מתחילים.

ג'ייק באג, חרוץ, באמת הוא לא מפסיק לעבוד, רק בשנים האחרונות כבר שלושה אלבומים, השלישי שהוא למעשה השביעי כבר בדרך, עובד על חומרים חדשים, בחודש הבא עתיד לצאת אלבום האולפן השביעי שלו, בינתיים היום יוצא מתוך האלבום, משתחרר סינגל חדש, אבל עד שהוא יגיע לעזורנו, אנחנו עם השיר ש... כרגע שמענו בקלות, היה יכול להיקרא גם סדנלי, אבל זה היה קצת צפוי, אז זה היה לוסט המעולה מהאלבום החמישי. הנה אנחנו עושים הפסקה, תכף לאחריה תהיה כאן עוד מוזיקה, יהיו כאן Men Without Hats ועוד דברים שיש כאן בהמשך. חכו, אנחנו לא הולכים לשום מקום.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו בקולנוע.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר אראלה, מה נשמע?
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בזולה שלי יושב.
3: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
4: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
3: מתי חתונה?
4: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר,
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר,
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
5: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: פליי דאט פאנקי מיוזיק, אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו לעזור בעניין הזה. אלו עם הווילד שרי, אתם כאן איתנו באקו 99 FM, הפסקה שכזאת. תכף כשנשוב נהיה כאן עם החומרים החדשים של הארי סטיילס, לפחות כשאנחנו אומרים חדשים מהשנה האחרונה. וגם אספר לכם שבימים אלו ממש נשאר לא עוד הרבה, עד 31 באוקטובר הוא נמצא במדיסון סקוויר גארדן בניו יורק. זה במסגרת ההופעה בת 30 הלילות, שמסמלת איזה עצירה שלו ככה בארצות הברית, היחידה יש לומר לשנה הזו, וכל זה לתמיכה באלבומו Kiss All The Time Disco and Low. הנה הוא כאן אחרי ההפסקה הזאת.
1: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה
1: כפוף לתקנון. מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה
1: כפוף לתקנון.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
9: Let's pay with
10: כמה עסקאות סגרתי החודש?
11: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
13: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
14: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
15: All Jobs, לבחור נכון.
16: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
17: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
16: איזה צוות בראש שלך?
18: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
19: בנק הפועלים.
20: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94.
21: כפוף לתקנון החברה.
22: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
23: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
24: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.

ברוב חצוצרות. הדג נחש, יחד עם פלד. וככה הכל יסתדר. כל מילה בצבע. גם כל חצוצרה. תודה לכם שבאתם להיות איתנו יחד. זה כבר לא רמז, זה ככה דוח. כן, סיימנו את השעה הזאת שלנו כאן בערב הזה, אפילו אפשר לומר לשבוע. תודה גם לאמיר צבי בן שערך את המוזיקה, לאסף נחמיאס שהיה טכנאי. הנה הסיום שלנו. אהו סטיבי וונדר, סופרסטישן. אפשר לחבר בין העולמות עם הדג נחש ו... אפשר ליצור סיפור. עוד הרבה מוזיקה כאן אחרינו גם לתוך הלילה הזה. אני עדי אדר, אם תרצו ובלי נדר, נוכל להשתמע כאן בשבוע הבא, זה בשמונה בערב, עד אז גם שימרו על עצמכם, בשורות טובות, שבת שלום, ביי, ביי, ביי.

0: השמיים.
1: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה, לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
5: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
4: איזה צוות בראש שלך?
6: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9 שקלים ו-90.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: לף, סטופ, מם, מנהלת חשבונות.
11: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
12: All Jobs, לבחור נכון.
3: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
13: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
14: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר,
13: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים.
15: רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בלתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
16: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
1: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
2: Let's pay with
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
7: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
8: אדוויל, לכאב הראש שלי.
9: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
2: רכב יד שנייה רק בפריזבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
4: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
3: איזה צוות בראש שלך?
2: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
6: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
7: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
8: אדוויל, לכאב הראש שלי.
9: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: באוטוסנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטוסנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.

番好きなのはタバコを吸うこと。あなたがいつも吸ったジプシーの絵の描いてある

私は涙を。

כאילו כל מה שאני עושה זה לשבת בבתי קפה ולשחק את התפקיד שלנו.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. רק
1: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: אוטו סנטר מכריזים. אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם,

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

עכשיו שלום לריקנות, והאוויר מרגיש אוויר, ולא כדי להשתנות, קצה חיוך או קצה דמעות.

quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?